0: zis că vara e mare.
1: Îți încape toată pe ecran.
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download. Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.

0: Mixul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză,
1: oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: Podcastul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză.
1: Oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: punctele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău. Pro

0: zis că vara e mare.
1: Îți încape toată pe ecran.
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download. Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză,
1: oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: bună dimineața! Pro FM aici, Ana Maria Sandu cu jurnalul de știri, 71 minut. Bună dimineața, Ana!
1: Bună dimineața! Astăzi începe greva generală în sistemul de sănătate. Angajații ANAF și cei de la VAMA vor primi un bonus în funcție de cât încasează, iar CFR Cluj a învins aseară pe ce voluntari. Astăzi începe greva generală în sistemul de sănătate, care va afecta activitatea în circa 400 de spitale din țară. Negocierile de ieri de la Cotroceni nu i-au convins pe sindicaliști de la Sanitas să renunțe la protest. Liderul federației spune că s-a discutat despre coeficienți și plafonarea sporurilor, dar că nu s-a bătut nimic definitiv în cuie și acuză presiune asupra unora dintre membrii pentru a-i descuraja să participe la grevă. Pe durata grevei vor fi asigurate urgențele și o treime din activitate. Angajații din sănătate susțin că proiectul legii salarizării a fost realizat fără consultări ale și că le-ar diminua drastic veniturile. În perioada următoare, dialogul va continua cu partidele parlamentare. Și alte sindicate se alătură grevei angajaților din sănătate. Funcționarii din ANAF, VAMA și Ministerul de Finanțe vor fi azi în grevă de solidaritate împotriva legii salarizării. Este vorba despre angajații afiliați sindicatului Sedlex, care spune că respinge actuala forma proiectului de lege. Sindicatul susține că toate categoriile de funcționari publici reprezentate de Alianța Sedlex vor avea pierderi salariale substanțiale prin noul act normativ. Angajații ANAF și cei de la VAMA vor primi un bonus în funcție de cât încasează. Așa a decis ieri Senatul. Se va întâmpla asta de anul viitor, când aceștia vor fi recompensați financiar pentru a crește gradul de colectare la buget, cu maximum 12% din cheltuielile cu salariile de bază ale acestor instituții. Și de acum înainte vor primi bonus pentru creanțe de la 1 milion de euro în sus și nu doar dacă depășesc 10 milioane, așa cum era până acum. Inițiativa face parte din angajamentele pe care România și le-a asumat în PNRR, iar proiectul merge acum la Camera Deputaților, care este foarte decizional. Venitul disponibil al gospodăriilor din România a scăzut cu peste 8%, iar cheltuielile pentru consumul individual s-au redus și ele cu mai puțin de 1%. România a înregistrat în primul trimestru al anului cea mai mare scădere a ratei de economisire a gospodăriilor din Uniunea Europeană, de 5%. Urmează apoi Grecia și Austria, potrivit datelor Eurostat. CFR Cluj a învins o seară pe nou promovata FC Voluntari cu 5-0 și a obținut prima victorie din acest sezon al ligii întâi. Au înscris Andrei Cordea, Stefan Draji și Mario Camora, după ce ilfovenii au rămas în 10. În ultimul meci al etapei a doua, adversare vor fi FC Botoșani și Rapid. Va fi cald azi în vestul și în sudul țării, în timp ce în nord-est temperaturile vor scădea puțin. Vom avea ploi slabe pe alocuri în Transilvania, Moldova și Muntenia, dar și la munte, iar vântul va sufla cu ceva putere în estul Moldovei. Maximele vor fi cuprinse între 24 și 35 de grade potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.
2: Matinal lejer de vară.

0: Micico, Micico.
1: Bună dimineața.
0: Bună dimineața, s-a trezit Dulceața, s-a trezit Cucu, s-a trezit Liza. Au făcut echipă și iată-ne la matinal lejer de vară. Ce faceți voi? Sperăm că sunteți bine, ați făcut ochișori. Dacă nu, îi ajutăm noi să se deschidă și mai bine. Îi dăm cu muzică bună, evident, cu informații drăguțe. Ne și jucăm astăzi și avem o groază de vești bune. Până la 10 stăm împreună. Cucu a pus de-o cafea, eu am venit cu ea de la magazin.
1: Am
0: luat de aia rece.
1: E rece și e bună?
0: Da.
1: Stai poftă.
0: Ce-a de dragă! Muzica e întotdeauna.

0: Du-te, îmbrățișează-te singur.
1: Da, eu, zici de mine, a?
0: Piesa asta sună mai mult a, așa, o vorbă de duh spusă frumos. Hai, du-te.
1: Du-te.
0: Du-te, du-te. Bună dimineața, cafeluța începe să-și facă efectul, soarele, ia uite, că își face apariția din nou, o să fie calor, mucho calor astăzi, am murit de cald ieri,
1: da.
0: Nu știu cum ți-a fost ție.
1: Eu am stat în casă toată ziua, să știi, am și dormit după amiază, eu nu prea dorm de amiază, dar am reușit să dorm.
0: Poți să tot dormi?
1: Și am făcut binging, cum se spune mai nou, cum spune tineret tu.
0: La ce?
1: M-am uitat la House of the Dragon, serialul meu preferat, și m-am uitat la un film care a apărut acum nou, Mortal Kombat 2.
0: Mortal Kombat.
1: Da.
0: Sună vechi.
1: Sună vechi, dar e nou.
0: Eu m-am uitat la filmul nou al lui Kevin Hart cu Marcello.
1: Am văzut despre
0: ești
1: el, e fain?
0: Rău de tot. Ce fain, e tare rău de tot. Dacă vreți să râdeți, vă întristează, nu știu ce, în stânga, în dreapta, greva, de exemplu,
1: da,
0: din sistemul de sănătate, băgați filmul ăsta nou al lui Kevin Hart pe Netflix, pentru că e
1: mișto,
0: fain.
1: Nu?
0: Da, e.
1: Dar știi ce vreau să întreb eu oamenii? Că văd că s-a împărțit internetul în două cu Odiseea.
0: Eu
1: cu filmul Odiseea, dar sunt oameni care spun că e prea lung și că nu e prea interesant, sunt oameni care spun că e lung, dar e frumos. Acum nu știu cum, care cine a fost la film, dar sunt foarte mulți oameni care,
0: care
1: critică.
0: Au,
1: da, da, sunt critici, sunt foarte mulți critici de filme, cum ați dai seama.
0: Păi da, cum să nu. Iei o cafea și imediat te trezești critică de film. Hai să luăm o scurtă pauză, ne întoarcem la Grasul XXL, Justin Wellington, Aiko Aiko, piesa preferată a mamei.
1: Ia
0: asta, de vară, ia să vedeți. Și avem și un Yami de la Ina și un Mario Fresh. Îmi place când mă
1: sună.
0: Da, no? Așa era, da.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
4: În Star Taxi ai toate taxi din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
3: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
5: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
6: Ai 30% reducere la produsele selectate Profusion până în 15 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
7: Vlăduț, aici nu e festival!
8: Ai ghicit, eu sunt Vlad. Și dacă te gândești că pasiunea mea e muzica, nu, e ceva mai tare. Fac sticăre pentru haine pe care le lipesc cu fierul de călcat. Geaca asta artă, frate.
9: Cu PPC ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul. PPC.

0: Călătorim împreună!
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
3: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
4: Descarcă noua aplicație Pro FM
3: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
4: podcasturi
3: și concursuri.
4: Nu mai sta pe gânduri.
3: Intră în store, caută Pro FM și dă play.
4: Ascultă-ți muzica. Pro FM e open radio.
5: Pe tine.

0: Dacă și voi pe la 3 noaptea ați resimțit mușcăturile de țânțar, înțepăturile de țânțar, nu știu care e faza, de ce? Băi, eu n-am tot... mai putut să dor.
1: Eu înainte, nu la ora 3 dimineața, dar am văzut ciuruit, da, m-au ciuruit, un fleac, m-au ciuruit țânțarii.
0: Am fost și eu la un restaurant aseară, dar foarte bună mâncarea, dar plin de țânțari acolo. Bine, cumva nici n-am venit pregătiți, în sensul că mai umblu după mine cu spray, da, dintre acela de țânțari. Ideea e că am fost înțepată de țânțari. M-am scărpinat pe loc, că știi că te mănâncă, da, pe, da, loc. Dar nu știu care e faza cu înțepăturile de țânțar, de ce se activează după miezul nopții. Știi că te mai iau, da, o tură, da, de gâdilat.
1: Păi acum că mi-ai zis, vine să mă scarpin.
0: Să te scarpin?
1: Da.
0: Stai așa că ne scarpinăm, ia fii atent. Avem așa o Irina, Rimes Fastboy, Rare și Apusul de Soare și noi ne uităm așa și afară și vedem. Mamă,
1: că e răsăritul.
0: Nu, da, mai e răsărit.
1: Nu mai răsărit de mult, de fapt. A fost răsărit când ne-am trezit noi.

0: așa perfect.
1: Dacă zici tu. Rareș, la Pro FM, 7:47 de minute. Ne gândeam așa la vârsta de 30 de ani, cum avem noi media de vârstă, da. Așa, e undeva pe acolo.
2: Aproape de criza vârstei, cum s-ar spune?
1: Criza de vârstă, o fi. Ce se face la vârsta asta, 30 de ani? Există niște studii, niște oameni mai în vârstă, mai înțelepți, mai cu experiență de viață, care au dat răspunsul la această întrebare. Pentru ce e vârsta de 30 de ani?
2: Eu trăiesc ca la 20.
1: Dar pentru ce crezi că e vârsta de 30 de ani?
2: Pentru ce e?
1: Ce se face la 30 și ceva de ani?
2: În mod normal, deja te așezi la casa ta, faci
1: de
2: tu...
1: De ce, mă, că așa zice...
2: Așa spune societatea, așa dar spune. Eu zici că am 20, așa mă comport.
1: Discutăm după fix despre toate lucrurile astea. Rămânem pe final de oră cu Alina Eremia Puia. Genul ăla, două linii de la Alexia și vin și știrile Ana Maria Sandu.
3: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Vortex 262 de litri, înălțime 177 de centimetri, clasa E cu 280 de lei reducere la 899,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.

0: Canicula te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
1: Dă viață proiectelor tale cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie ai 20% reducere la aparatul pentru vopsit McAllister 700W la doar 119 lei și 13% reducere la mașina de găurit și înșurubat cu percuție Bosch 18V la doar 347,99 lei. Ai o unealtă veche? Hai cu ea în magazin și primești un voucher de 25 de lei prin programul Rabla de la...

0: ani călătorim împreună.
1: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra, cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
3: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
4: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
3: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
4: Totul la un tap-tap distanță.
3: Pro FM e Open Radio.
4: Direct pe telefonul tău.

0: Ieri am trăit din nou canicul afară. Ana Maria Sandu cu cele mai importante știri ale orei. Ce vești ai la meteo, Ana?
1: Cel mult 32 de grade în capitală, din păcate.
0: Yay! Deci continuă căldura. Bun. Te ascultăm, Ana. Bună dimineața.
1: Bună dimineața. Senatul a aprobat proiectul privind reducerea accizei la carburanți. Ministerul Sănătății propune deblocarea peste 7800 de posturi în sistemul sanitar, iar FC Botoșani și Rapid au remizat aseară în Liga 1. Carburanții se vor ieftini la pompă cu minim 34 de bani pe litru, dar reducerile pot ajunge până la 85 de bani. Așa prevede mecanismul de calcul introdus în proiectul de lege adoptat ieri de Senat. Acciza dinamică presupune ca acciza la carburant să fie redusă între 5 și 25% în funcție de cum evoluează prețurile, astfel încât costul motorinei să fie menținut în jurul la 10 lei pe litru. Măsura va fi aplicată timp de 3 luni, cu posibilitatea de prelungire, iar impactul bugetar este estimat la aproximativ 100 de milioane de lei pe lună, spune fostul ministru al Energiei Bogdan Ivan. Proiectul privind reducerea accizei la carburanți merge acum la vot în Camera Deputaților. Veste bună pentru România. Kazahstanul a reluat exporturile de petrol prin conducta prin care România primește peste 60% din importurile sale de țiței. Încărcarea petrolierelor este deja în curs de desfășurare, însă autoritățile kazahe au avertizat că activitatea va continua în funcție de evoluția situației de securitate din Marea Neagră. Anunțul vine după ce săptămâna trecută Kazahstanul a oprit exporturile ca urmare a atacurilor cu drone asupra navelor civile din Marea Neagră, pe care le-a condamnat ca fiind o amenințare la adresa securității energetice internaționale. Peste 7800 de posturi vacante din sistemul sanitar ar putea fi scoase la concurs. Asta după ce Ministerul Sănătății a transmis spre avizare memorandumul privind deblocarea acestora. Cele mai multe sunt destinate medicilor, mai mult de 1300, asistenților medicali și personalului auxiliar. Instituția spune că au fost aprobate toate posturile cerute de serviciile de ambulanță, de spitalele de psihiatrie și maximă siguranță. Spitalele care tratează cazuri complexe au primit un număr mai mare de posturi, în timp ce unitățile cu activitate redusă au primit un număr de posturi adaptat nevoilor. O nouă fraudă prin SMS circulă în aceste zile. Șoferii sunt informați că au taxe de parcare restante, mesajele conțin un link unde sunt cerute date personale și bancare, iar Directoratul Național de Securitate Cibernetică ne recomandă să nu accesăm linkurile pe care le primim, să nu furnizăm datele bancare și să raportăm tentativele de fraudă. FC Botoșani și Rapid au remizat aseară 1-1 meciul din etapa a doua Ligii 1. Rapidul a deschis scorul prin Claudiu Petrila în minutul 45, iar scorul a fost egalat din lovitură de la 11 metri de Sebastian Mailat în prelungiri. După primele două runde, doar FCSB are maximum de puncte. Urmează în clasament Rapid și Oțelul Galați cu câte 4 puncte. Va fi cald azi în vestul și în sudul țării, în timp ce în nord-est temperaturile vor scădea puțin. Vom avea ploi slabe pe alocuri în Transilvania, Moldova și Muntenia, dar și la munte, iar vântul va sufla cu ceva putere în estul Moldovei. Maximele vor fi cuprinse între 24 și 35 de grade potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.
2: Don't stop. Matinal, lejer, de vară.

0: Dacă întrebe internetul ce trebuie să faci cu viața ta la 30 de ani, sau dacă te uiți așa în stânga, dreapta, sau dacă întrebi societatea, analizezi așa un pic, s-ar putea ca răspunsul să fie să faci copii,
1: da,
0: nu?
1: Să te așezi la casa ta, să-ți iei o casă,
0: să-ți iei un apartament, da, să plătești o rată acolo lunar. Acum, întrebarea de fapt care trebuie să fie: trăiești viața pe care o vrei tu sau pe cea care ți-a trecut-o altcineva, nu știu, pe tablă, pe caiet?
1: Nu, aia pe care o vrei tu.
0: Aia pe care o vrei tu?
1: Da.
0: Da?
1: Da.
0: Ce trebuie să faci la 30 de ani? Ce, pentru ce este viața la 30 de ani? Asta e întrebarea, e un pic mai deep așa. Da, ne-a trezit cafeaua asta, poate prea mult. 077-100-1872. Un studiu spune că majoritatea celor care astăzi au trecut de 70 de ani spun că viața la 30 de ani este pentru a trăi din plin.
1: Da, asta fac eu acum.
0: O trăiești din plin.
1: Eu sunt cu ei, în tabăra lor.
0: Adică, ce înseamnă să trăiești viața din plin?
1: Adică să te mai distrezi, să ieși pe afară, să nu trebuie să fii neapărat constrâns să fii exact cum spune societatea.
0: Mm-hmm. Da. Dar cine zice că dacă ai copil nu te poți distra?
1: Ba da, poți!
0: Da,
1: n-am zis nu, dar nu trebuie să fie presiunea asta socială pe noi, asta cred că e cel mai important lucru.
0: Corect. Pentru ce este vârsta de 30 de ani? Hai să vedem ce părere ai tu pe WhatsApp 077-100-1872. Îl încălzim oricum WhatsApp-ul, pentru că da, evident, dacă e zi nouă, o să vină și o sesiune nouă de Follow Pro FM, Ariana Grande. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem de Second Voice, Chilafonic și 54 Ultra.
2: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
3: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
2: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai afară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
3: A, pui un link.
4: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
5: Grăbește-te să prinzi un loc în programul Rabla. Vino în showroom-urile Dacia și alege oferta potrivită pentru tine. Logan de la 11.990 de euro, Sandero Stepway de la 12.990 de euro sau Duster de la 15.900 de euro cu motorizări noi, economice și fiabile. Oferte supuse unor termene și condiții prin programul Rabla derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Detalii în rețeaua Dacia și pe dacia.ro.
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor X5C Plus la 499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor X7D la 649,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
1: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
2: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diarea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Suportero, mici port vită, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și Rios Gigant, mini quartet clasic, la doar 77,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2020. Penny, economisim bani, nu dragoste.
4: Cine a zis că vara e mare?
5: Îți încape toată pe ecran!
4: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
5: Oriunde ai semnal!
4: La mare, la birou sau în mișcare.
5: Dă-i download! Restul e distracție!
4: E vară, e Pro FM!

0: to you. Stăm de vorbă cu tine, stăm de vorbă împreună aici la Pro FM. Bună dimineața.
1: Neața.
0: Liza și Cucu aici cu tine. Discutăm așa, cam pentru ce credeți voi că este vârsta de 30 de ani? Cam ce vi se pare vouă că ar trebui să facem sau pentru sau la ce ar trebui să aspirăm? Că ăsta trebuie, ăsta nu-mi place deloc.
1: Da, nu e un trebuie, e să faci ce simți.
0: Da,
1: cred exact. Că asta e cel mai important, să faci ce-ți place. Tata, asta la orice vârstă, contează, nu contează.
0: Așa este. Tata îmi spunea, mă întreba, ce ai făcut la școală? Păi trebuie să facă, măi Liza, viața nu trebuie nimic. Trebuie ăsta pe mine, mă scoate din sărite și iată că l-am moștenit. Monica zice așa, vârsta de 30 de ani trebuie să fie o vârstă a dezvoltării. Adică ai suficientă maturitate să știi cine ești și ce poți și suficientă energie să-ți schimbi traiectoria dacă este necesar. Cumva, nu ești nici prea tânăr și nici prea în vârstă pentru nimic. The sky's the limit.
1: Da.
0: Cam așa.
1: Bun,
0: este.
1: Ești în floarea vârstei, cum s-ar spune.
0: Ești în floarea vârstei. Uite, la 30 de ani trebuie să devii un om de afaceri. Să poți să-ți permiți un apartament, o mașină și apoi copii.
1: Mamă, uite, vreau să fiu și eu om de afaceri. Cum? Care-i secretul?
0: Ar trebui că ai 30 și...
1: 3, acum, imediat.
0: 33, Adrian, asta este viziunea lui. Oricum ar arăta 30 pentru fiecare. E important să-ți conturezi ce îți dorești pentru viața ta de atunci încolo. Dacă îți dai seama că nu ai deja viața pe care ți-o dorești. Pentru mine, mai ales despre, a fost ca o analiză despre ce vreau în continuare și ce nu mai vreau în viața mea, pentru că îmi face rău. A, da, Andreea Marin, uite, psiholog de altfel, să știi că da, uite, și mi se pare că la 30 și ceva de ani deja încep să-ți dai seama cum să triezi lucrurile. Scade un pic și nivelul de toleranță.
1: Ba, scade teribil de mult. Scade mult de tot.
0: Așa, și încep să triezi lucrurile și cumva să-ți aranjezi lucrurile pe care...
1: Da, faci o curățenie, cum s-ar spune.
0: De altfel, vârsta de 30 de ani poate să însemne și un abonament nou la Pilates.
1: Da.
0: Yoga, nu? Că parcă ne apucăm
1: sală,
0: toți.
1: Da.
0: Sală.
1: Mamă, da. Eu n-am mai fost la sală. Mamă, dacă mă aud
0: deci
1: de așa meu.
0: Deci nu înseamnă.
1: Alex, dacă mă aud, să știi că revin la sală. Nu știu când, dar revin, că n-am mai fost de aproape o lună.
0: Deja, uite, la vârsta de 30 de ani nu mai mergi la petreceri, mergi la branciuri.
1: Da, nu pot să spun același lucru. Aș vrea la branciuri, dar sunt chemat doar la petreceri pe seară.
0: Sau pentru un skin rutin perfect. Că deja te-ai prins că a ta față are nevoie de SPF.
1: Da, da, da.
0: Nu?
1: Mi-am dat acum când am fost la mare, să știi, într-o zi. În rest nu mi-a dat.
0: Mă, dar trebuie, mă.
1: Știu.
0: Mai ales că sunt oamenii în grevă acum. Sistemul de sănătate este în grevă astăzi. Faceți bine, măcar dați-vă cu SPF. Dacă ajungem, nu avem unde să ne
1: E mai bine mă feresc de lumină, de soare, decât să mă dau cu SPF. Că uit.
0: Oricum trebuie să te dai cu SPF. Cucu, vrei să intrăm în discuția asta?
1: Putem să intrăm dacă vrei, dar da.
0: Sunt atât de bătrân că pe vremea mea curcubeul era alb negru, mai. La 30 ar trebui să ies la pensie, zice Alexei. Dar chiar suntem obosiți la 30 de ani?
1: Da, după o seară de distracție, da, cam da, vreo 3 zile suntem obosiți.
0: 30 de ani împliniți acum 6 zile, am încercat o grămadă de lucruri. A, ce tare, Raul.
1: La mulți ani, Raul,
0: da,
1: la mulți ani.
0: Da, la mulți ani. Am găsit să fac ce îmi place acum vreo 3-4 ani, însă de la 30 o faci cum trebuie. Bă, da!
1: Mă, ce bun, da!
0: Ce bun e asta cu maturitate și cu mai multă ambiție. La 30 de ani pare mi se, într-adevăr, că... Știi ce trebuie să faci.
1: Da.
0: Adică deja știi ce vrei să faci cu viața ta, dar parcă o faci cum trebuie.
1: Corect.
0: La 30 de ani. Neața, nu știu exact ce ar trebui să faci la 30 de ani, că eu am 26, dar la vârsta mea sunt așa. Căsătorit, avem apartamentul nostru și avem o fetiță de aproape 10 luni și aș vrea ca până la 30 de ani să am propria firmă. Uite ce spunea.
1: Ce frumos,
0: de...
1: da.
0: Sau măcar să lucrez pentru mine. Adi, să știi că astea sunt aspirațiile sănătoase. Îți ținem pumnii să trăiască fetița, să fiți sănătoși. Deci nu e niciun trebuie pentru nicio vârstă.
1: Foarte frumos,
0: și,
1: da.
0: Și cum zicea, ia uite, la 30 plus chiar o gafez în mare stil.
1: Poți să subscriu, mă bag și eu.
0: Perfect, nu așa amator. Are dreptate.
1: Eu sunt profesionist, o gafez, stai liniștit.
0: Perfect, exact. Și cum spune și Madonna, mă, nu-mi ziceți voi când să îmbătrânez, vă zic eu când sunt bătrână. Vă anunț, dacă e.
1: Vă anunț eu dacă e.
0: Vă anunț, vă sun eu.
2: Carrefour, reducem prețurile la sute de

0: pe 12 august, cumperi scutece chiloțel Pampers Pop Patrol, un pachet la 89,99 lei sau două pachete la 85,49 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: La noi te iubesc nu se spune, dar pe arena națională n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri roșu-albastre, pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu FCSB pe Macfan.

0: de ani călătorim împreună.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
3: Volkswagen.
4: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
5: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
4: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai afară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
5: A, păi un link.
6: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
7: Next ești chiar tu! Pe 16 august, la Londra, la concert Ariana Grande!

0: super concert. You got it! Ariana Grande, 16 august, London, baby! Follow Pro FM, powered by Carpatan Turism. De 30 de ani călătorim împreună!
1: Sunt Darius Mârza, vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
2: Omerit! Fantomel și Caitlin! Kaoma! Bonnie M Experience! Orea Brenciu, Rares și multe alte nume îndrăgite.
1: 31 iulie, 2 august, pentru că e mai fain împreună.
3: Între 29 iulie și 4 august la Kaufland, Silvercrest, tigăi din aluminiu, un set de 3 bucăți, 89 de lei 99 și Silvercrest espresor 289 de lei. Kaufland.
4: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
0: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
5: Fără pauză,
0: oriunde ești.
5: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: 20 de ani, nu contează. Important e să ai plus 18 ani pentru concursul nostru, pentru experiența memorabilă. Follow Pro FM, Ariana Grande. După fix, deschidem sesiune de înscrieri pentru marea finală de pe 3 august, concertul
1: Ariana Grande de pe 16 august din Londra.
0: De
1: Doamne,
0: Londra.
1: Cum o să fie, că, ce să mai zic, eu nu mă duc. O să fie frumos, o să mă uit pe story la Pro FM și la voi care mergeți.
0: Și la cea care câștigă sau cel
1: da,
0: care câștigă.
1: Da, adevărat, da.
0: Ariana Haters, pregătiți-vă, țineți WhatsApp-ul aproape, vin și știrile la fix, rămâneți cu noi.
2: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de băutură răcoritoare carbogazoasă Coca-Cola 2,5 litri la 8,79 lei prin activarea cuponului Lidl Plus, pulpă de porc fără os la 1,49 lei per 100 de grame prin Lidl Plus și 40% reducere la toate produsele Nivea. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție.

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: Vladuț, aici nu e festival!
2: Ai ghicit, eu sunt Vlad. Și dacă te gândești că pasiunea mea e muzica, nu, e ceva mai tare. Fac sticăre pentru haine pe care le lipesc cu fierul de călcat. Geaca asta artă, frate.
3: Cu PPC ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul. PPC. Energie pentru orice.
4: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic o lună întreagă. Gilet aparat de ras 6 bucăți 26,99 lei. Sios, vopsea pentru păr diverse nuanțe 19,99 lei. Și Paris hârtie igienică 10 role 9,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
6: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai lămâi la 8,99 lei kilogramul și ciuperci Pleurotus din România la 6,99 lei caserola de 500 de grame. Lidl. De 15 ani știi că merită.
8: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
9: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
10: Descarcă noua aplicație Pro FM
9: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
10: podcasturi
9: și concursuri.
10: Nu mai sta pe gânduri.
9: Intră în store, caută Pro FM și dă play.
10: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: 9 fix este ceasul. Ana Maria Sandu, jurnalul de știri. Hai să aflăm ce este mai important de aflat. Bun găsit, Ana!
1: Bun găsit! O unitate a centralei nucleare de la Cernavodă va fi oprită controlat. Declarațiile de avere ale demnitarilor ar putea fi publice, iar mai multe trenuri care circulă între Gara de Nord și aeroportul Otopeni vor fi anulate spre finalul săptămânii. Moscova va răspunde adecvat după expulzarea unui angajat al ambasadei Rusiei din România, așa spune purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe. Reacția vine după ce Ministerul Român de Externe a anunțat că un membru al ambasadei Rusiei la București a fost declarat inacceptabil și trebuie să părăsească teritoriul țării noastre. Fragmente ale dronei distruse pe teritoriul României, în județul Buzău, au fost confirmate oficial că sunt de proveniență rusească. Între timp, președintele Nicu Șordan i-a trimis în Statele Unite pe șeful armatei și pe un consilier prezidențial pentru discuții despre consolidarea securității la Marea Neagră în contextul încărcărilor repetate ale spațiului aerian de către dronele rusești. Unitatea 1 a centralei nucleare de la Cernavodă va fi oprită controlat și deconectată de la Sistemul Energetic Național în această dimineață. Se întâmplă asta din cauza debitului scăzut al Dunării provocat de seceta severă. Măsura este luată preventiv pentru a nu afecta pompele de răcire. Populația nu va fi afectată și nici nu va plăti prețuri mai mari, transmite Ministerul Energiei. Datele arată că unitatea de la Cernavodă va fi oprită cel puțin până pe 4 august. O decizie similară a mai fost luată în 2003. Am putea vedea declarațiile de avere ale demnitarilor, dar sub o altă formă. Ele vor fi comasate într-un nou document, declarația de interese financiare. Acestea vor fi făcute publice, dar în ele vor apărea doar praguri. Așa au căzut de acord PNL, USR și PSD, anunță Hot News. Urmează ca proiectul să fie votat în Camera Deputaților, iar abia apoi va intra în comisiile de specialitate de la Senat. Modificarea legilor integrității este unul dintre jaloanele rămase restante în PNRR. Valorează 770 de milioane de euro și ar fi trebuit să fie finalizat încă din 2024. Mai multe trenuri de noapte care circulă între Gara de Nord și aeroportul Otopeni vor fi anulate spre finalul săptămânii pentru lucrări pe linia ferată. Este vorba despre o parte din garniturile care circulă noaptea de joi spre vineri, în intervalul orar 00:20 și 3 dimineața. În tot acest interval vor fi doar 3 trenuri spre și dinspre aeroport. Pasagerii care au bilete la trenurile afectate pot primi la cerere contravaloarea lor. Aproape 675.000 de hot dogi au fost vânduți pe stadioanele care au găzduit meciurile Cupei Mondiale. Pușca Blacap, aceștia aveau o lungime de 135 de kilometri, echivalentul la 1350 de terenuri de fotbal, anunță FIFA. Vânzările de bere au atins și ele nivelul record. Suporterii au cumpărat peste 5,5 milioane de beri în timpul deplasărilor în Canada, Mexic și Statele Unite. Va fi cald azi în vestul și în sudul țării, în timp ce în nord-est temperaturile vor scădea puțin. Vom avea ploi slabe pe alocuri în Transilvania, Moldova și Muntenia, dar și la munte, iar vântul va sufla cu ceva putere în estul Moldovei. Maximele vor fi cuprinse între 24 și 35 de grade potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.
2: Don't stop. Matinal, lejer, de vară.

0: Ce faceți voi, oameni buni? Am intrat în ultima oră și mai avem foarte puțin până la înscrierile pentru concertul Arianei Grande de pe 16 august din Londra și abia aștept să văd pe cine trimitem în marea finală de pe 3 august.
1: Să aflăm.
0: Da, să aflăm.
1: Pe 3
0: aflăm.
1: August. Mamă, finala o să fie la noi.
0: Da. Mamă, dar mai e foarte puțin. Eu am pierdut prima săptămână de înscrieri și îmi pare rău că am pierdut-o, dar am fost și eu în vacanță.
1: Cred că săptămâna asta, nu? E ultima de înscrieri.
0: Da, e ultima, da.
1: Păi de mine. Bun, deci ora asta vine sesiune de înscrieri pentru Follow Pro FM. Haide să ne încălzim un pic pe WhatsApp să vedem cine, ce Arianator este cu noi. 077-100-1872. Și dăm drumul la piese. Haide pe WhatsApp, spune-ne... De unde ești?
0: Da.
1: Ce faci tu acum?
0: Care e treaba la ora asta? La ora 9 dimineața.
1: Să încingem WhatsApp-ul.

0: Timpul n-așteaptă și exact așa o să se întâmple câteva minusele. Nu o să avem nicio problemă să ne dăm seama de piesa de concurs.
1: Da.
0: Sunt convinsă. Piesa Ariana Grande, evident. Acum, dacă ați prins hinturile, cu siguranță veți fi printre primii. Veniți pe WhatsApp. Se întâmplă. Deschidem o sesiune de înscrieri pentru Follow Pro FM Ariana Grande concert 16 august în Londra.
1: O să fie frumos.
0: O să fie frumos. Carpathian Tris se ocupă de absolut tot alături de noi. Ne-am strâns așa la o masă și am zis: mă, cum putem să facem oamenii ăștia fericiți vara asta? Ce experiență memorabilă am putea noi să le oferim? Păi bine, facem așa. Luăm biletele la concertul Arianei Grande, nu?
1: Bun. Da.
0: Dăm banii pe cazare, da? Oferim da. Cazare.
1: Luăm și bilete de avion.
0: Exact. Și dăm și banii de buzunar pentru tine și cea mai bună prietena ta sau cel mai bun prieten.
1: Sau mama ta, cum a fost ultima oară.
0: I've got 99 problems, but to win the tickets, 1v1. That's the spirit, Bogdan. Ăsta-i spiritul, perfect. Dragilor, după o scurtă pauză de publicitate, absolut nicio problemă nu veți avea să recunoașteți piesa de, de concurs. Ariana Grande, 3 august, o să aflăm marele câștigător sau mare câștigătoare. Vă ținem pumnii, da? 077-100-1872. Mesaj audio cu Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți. 3, 2, 1, bye!
1: Haidei!
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Giulești n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-vișinii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Rapid pe Mag Fun Shop original.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Grăbește-te să prinzi un loc în programul Rabla. Vino în showroom-urile Dacia și alege oferta potrivită pentru tine. Logan de la 11.990 de euro, Sandero Stepway de la 12.990 de euro sau Duster de la 15.900 de euro cu motorizări noi, economice și fiabile. Oferte supuse unor termene și condiții prin programul Rabla derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Detalii în rețeaua Dacia și pe dacia.ro.
6: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani.

0: Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
2: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
3: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
2: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
3: A, păi un link.
4: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
5: Zis că vara e mare.
6: Îți încape toată pe ecran.
5: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
6: Oriunde ai semnal.
5: La mare, la birou sau în mișcare.
6: Dă-i download. Restul e distracție.
5: E vară, e Pro FM.

0: prieteni și o experiență pe care o trăiești live. Vara asta, follow Pro FM.
1: Vara asta, follow Pro FM. Zicea cineva pe WhatsApp, mă, da, câte probleme are fata asta, Ariana Grande. Cosmin zicea. Cert este că tu nu o să ai nicio problemă dacă vei fi fericita sau fericitul câștigător de pe 3 august, atunci când vom afla cine pleacă cu noi în Londra pentru concertul Arianei Grande. Alături de Carpathian Tourist facem cadou această experiență memorabilă. Bun. A fost extras un finalist. Hai să vedem.
2: Să vedem dacă ne răspunde la telefon. Dar eu zic că răspunde.
1: Și să-i dăm și vestea în direct. Da. Neapărat. E marți, 28 iulie, poate dimineața se schimbă într-un mod foarte frumos.
3: Alo?
1: Alo?
2: Alo?
3: Bună ziua!
1: Bună dimineața! Ești în direct? Mai ești cu noi? Alo?
3: Alo? Da.
1: Hai să ascultăm ce e mesajul tău, să vedem dacă e eligibil.
4: Follow Pro FM. Cătălina din Craiova.
1: Cătălina din Craiova. Bună. Ce drăguț. Bună dimineața, Cătălina. Noi suntem Liza și Cucu.
3: Oh, Doamne, mulțumesc frumos.
1: Bun, clar nu-ți place Ariana Grande după
2: deloc,
1: reacție.
2: Da.
1: Absolut deloc.
3: Absolut deloc, se poate vedea.
1: Adică, de cât timp asculți muzica Arianei Grande?
3: 2013.
1: Bun, bun, bun, aproape 13 ani.
2: Da.
3: Bravo. Sunt pe 16 august, e și ziua mea, deci vă dați seama, ar fi...
1: Eu nu cred așa
3: cel mai frumos cadou posibil.
1: Oh my god.
2: Mami, s-a avut pielea de găină. Wow,
1: Cătălina,
2: ce tare.
1: Să știi că reacția ta este pe sufletul meu. Amândouă, dacă ne vom așeza împreună una lângă alta în Londra, vom urla amândouă.
3: Vom avea amândouă cele mai bune vocalize acolo.
1: Ce îl bun. Atingem și noi pe Miu ăla, știi?
3: Păi da.
1: Da. Cu cine ai vrea să mergi, Cătă?
3: Cu siguranță aș veni cu un prieten la fel de mare fan, Ariana Grande. Bom. 100%.
1: Bom,
3: să țipăm toți acolo, să ne audă.
1: Bun. Ce tare. Cătălina, gata, oficial ești în marea finală de pe 3 august. Poți să respiri, să răsufli ușurată.
3: Da,
1: să mai ascult.
3: Normal, normal, sunt acolo 24 din 24, stați liniștiți.
1: Da, perfect, bun, ai pașaportul făcut, nu?
3: Totul e pregătit, inclusiv bagajul.
2: Bagajul deja e gata, la ușă.
3: Deja e gata, da, o aștept doar cu finala.
1: Tușul e pregătit, linia de tuș, știi să o faci?
3: Gata, știu tot să fac. Sunt pregătită, sunt crescută de Ariana.
1: Dar eu nu știu ce mai stă la vorbă. De ce te mai întrebăm atâta, pe bune.
2: Vă vedeți în aeroport dacă e.
1: Hai direct.
3: În aeroport.
1: Felicitări, Cătălina, încă o dată. Mulțumim frumos că te-ai înscris. Ai o zi frumoasă.
3: Mulțumesc, deja e superbă din cauza voastră.
2: Cu plăcere. Ne bucurăm mult, ne bucurăm.
1: Ceau, zi frumoasă.
3: Și frumoasă.
1: Bye.
2: Bye.
1: Bun, Carpathian Tourist. Acum, nu știu dacă ai văzut, Cucu, dar pe internet circulă niște imagini superbisime cu Albania.
2: Da.
1: Este noua destinație care este în mare hype și mi-ar plăcea foarte tare să ajung și eu acolo cu Valeria. Destinații de vacanță, evident, plaje superbe, apă cristalină, hoteluri, servicii de calitate, aproape de România, ce crezi?
2: Da.
1: Și cel mai important, budget friendly, adică pe buzunarul
2: tot oror, da.
1: Da, păi, da, ne nostru, permitem și noi acolo, nu? Carpathian Tourism a lansat în premieră zboruri charter directe către această destinație, iar pachetele pornesc de la 389 de euro de persoană. Ei bine, dragilor, numai alături de Carpathian Tourist se întâmplă experiențele astea memorabile. Mai sunt sesiuni de înscrieri. Follow Pro FM pentru Ariana Grande. Rămâneți cu noi, Liza și Cucu.

0: bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.

0: Sunt un visător, sunt o visătoare și da, concursurile și experiențele pe care le trăim împreună aici la Pro FM ne fac să credem că visurile într-adevăr se îndeplinesc și așa este. Experiența Follow Pro FM, Ariana Grande, merge mai departe în câteva minute, eu știu, în emisiunea următoare, hai să zicem așa, o să vină Florin Goldic și o să vă aducă o nouă sesiune de înscrieri pentru Follow Pro FM, Ariana Grande, 16 august, Londra. Bun. Noi am fost Liza Sabo, te pupi, iubit, iubit, cu Love, ne întoarcem mâine.
1: Da, eu am fost Cucu, mâine de ora 7 ne întâlnim din nou să
0: în
1: vorbim,
0: picioare,
1: să povestim în picioare, la cafea, frumos.
0: Rămâneți pe Pro FM.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot EQ Scooter C2 Pro cu ghidon reglabil pe înălțime și lumini RGB la 1349,99 de lei și trotinetă electrică Segway ZT3 Pro cu roți de 11 inci și autonomie până la 70 de kilometri la 3699,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: Toată lumea câștigă la Dr. Max. Cumpără din farmaciile de proximitate, din Hiper Dr. Max, din e-shop drmax.ro, între 1 și 31 iulie, deschide talonul primit și câștigi pe loc produse dermatocosmetice de la brandul Tolpa sau vouchere de reducere la brandurile selectate. Toată lumea câștigă la Dr. Max. Regulament disponibil în farmacii Hiper Dr. Max și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de băutură răcoritoare carbogazoasă Coca-Cola 2,5 litri la 8,79 lei prin activarea cuponului Lidl Plus, pulpă de porc fără os la 1,49 lei per 100 de grame prin Lidl Plus și 40% reducere la toate produsele Nivea. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
4: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
5: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
4: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
7: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra, cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
8: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
9: Descarcă noua aplicație Pro FM
8: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
9: podcasturi
8: și concursuri.
9: Nu mai sta pe gânduri.
8: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
9: Ascultă-ți muzica. Pro FM e open radio.

0: venit momentul pentru știrile orei 10, aduse de Ana Maria Sandu. Bun venit, Ana.
1: Bun găsit! Angajații din sănătate sunt azi în grevă generală. Elevii României au printre cele mai lungi vacanțe de vară din Uniunea Europeană, iar România a obținut medalia de bronz la campionatele mondiale de scrimă. A început greva generală în sistemul de sănătate, care afectează activitatea în circa 400 de spitale din țară. Negocierile de ieri de la Cotroceni nu i-au convins pe sindicaliștii de la Sanitas să renunțe la protest. Liderul federației spune că s-a discutat despre coeficienți și plafonarea sporurilor, dar că nu s-a bătut nimic definitiv în cuie și acuză presiune asupra unora dintre membrii pentru a-i descuraja să participe la grevă. Pe durata grevei vor fi asigurate urgențele și o treime din activitate. Angajații din sănătate susțin că proiectul legii salarizării a fost făcut fără consultări reale și că le-ar diminua drastic veniturile. În perioada următoare, dialogul va continua cu partidele parlamentare. Primăria Capitalei vrea să consolideze blocuri în risc seismic, însă 10% dintre locatari blochează proiectul. Ei fie au spații comerciale la partelul blocului, fie au apartamente închiriate și ar pierde bani pe durata șantierului, iar primăria anunță că situația va fi tranșată în instanță. Consolidarea unui bloc durează cam 2 ani, perioada în care municipalitatea asigură gratuit relocarea sau cazarea proprietarilor. Circa 90% din costuri sunt acoperite de finanțări nerambursabile, iar restul de municipalitate cu recuperarea banilor de la proprietari într-un interval de până la 15 ani. Elevii români au printre cele mai lungi vacanțe de vară din Uniunea Europeană. Cu 11 săptămâni departe de băncile școlii, România este la egalitate cu Spania și Bulgaria, potrivit datelor Comisiei Europene. Acestea sunt depășite de mai multe țări mediteraneene și de țările baltice, Italia, Malta, Lituania și Grecia, printre altele. Perioada vacanței în România este de aproape 2 ori mai lungă decât cea pe care o au copiii din Danemarca, Olanda sau Germania, unde vacanța de vară durează doar 6 săptămâni. Primul spital construit integral de universitate din România se va deschide în această toamnă la Târgu Mureș. Este vorba despre Spitalul Universitar George Emil Palade, realizat doar din fondurile proprii ale Universității de Medicină din Târgu Mureș. Unitatea va funcționa ca un spital inteligent, cu soluții bazate pe inteligență artificială pentru management și relația cu pacienții. Investiția se ridică la circa 270 de milioane de lei. Proiectul a fost desemnat în urmă cu 3 ani, drept spital pilot pentru digitalizarea sistemului sanitar, însă nu a primit finanțare guvernamentală. Medalie pentru România la campionatele mondiale de scrimă de la Hong Kong. Radu Niță a obținut medalia de bronz în proba de sabie masculin individual. Este a doua sa medalie de bronz la mondiale, după ce a obținut anul trecut cu echipa la Tbilisi. De azi încep concursurile pe echipe. Țara noastră este reprezentată la sabie feminin și sabie masculin. Va fi cald azi în vestul și în sudul țării, în timp ce în nord-est temperaturile vor scădea puțin. Vom avea ploi slabe pe alocuri în Transilvania, Moldova și Muntenia, dar și la munte, iar vântul va sufla cu ceva putere în estul Moldovei. Maximele vor fi cuprinse între 24 și 35 de grade, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Florin Goldic la Pro FM. Open Radio.

0: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diarea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Au sosit.
2: Anunță pe toată lumea!
3: De veste tuturor!
4: Noile noastre branduri au sosit. De acum mereu la Kaufland. Între 29 iulie și 4 august. Esmara, pijama pentru femei și bărbați de la 24,99 lei și Esmara, pantaloni pentru femei și bărbați de la 29,99 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
5: Au început zilele Zalando. Oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
6: Oltenii mai cred în calificare. Mâine, Universitatea Craiova se bate cu Levski Sofia în preliminariile Champions League, de la 20:30 în direct la Digisport 1.

0: de ani călătorim împreună.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
3: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
4: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează. Fără pauză, oriunde ești.
3: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

26, cu vreme de vară, se pare, zilele astea. Este ultimul zvâc al lunii iulie, cum ar veni, pentru că vine augustul. Augustul plin de concedii, nebunii, poate, bine, dacă există buget. Dacă nu, măcar un pic de pace și liniște acasă, când mai trebuie să mai faci una alta pe lângă casă, pe lângă familia, acolo unde ești tu cel mai confortabil. Poate liniștea e tot ce ai nevoie. Nici nu trebuie să fie buget pentru asta. Ești cu muzica de la Pro FM din vara lui 2026. Ascultă-ți muzica cu Mira, Să fii tu, în câteva momente Enrique Iglesias, Damo Bien și Reveria de la Smiley. Chiar acum.

Holy Moly, uită-te în ochii mei, spunea Holy Moly într-un story zilele trecute despre muzica ei, că e mai domnatică așa, că e mai tristă un pic și că acum era foarte bucuroasă de piesa făcută cu Florian Râs, care e foarte veselă și este optimistă, este și în playlist-ul proiectului, o am auzit cu siguranță astăzi, dar pe de altă parte Holy Moly, nouă ne place și muzica mai domnatică, e ok, e tot despre emoție și avem de toate, e bine să le alternăm, mai punem o piesă așa mai de toamnă, cum zici tu, una de vară veselă, energică și tot așa, ne bucurăm de toate piesele pe care le avem în vara asta lui 2026 și de Jason Derulo cu Michiko, apropo de piese de vară, imediat și Taylor Swift, The Fate of Ophelia, foarte multe piese tari, evident, available, disponibile și online pe profm.ro și pe noile aplicații de iOS și Android, de Pro FM. Rămâi cu

Gerstor Tapper Gale, thank you, la Pro FM. Îți mulțumesc că ești cu mine la ora asta, în ziua asta frumoasă de marți. Mai e până la weekend, acum toți ne gândim la vacanțe, weekend, ne gândim la bani mai mulți, dacă se poate, adică să avem cu ce să mergem, poate pe aici, pe acolo, în vacanțe și în weekend. Dar unele lucruri sunt gratis și unele lucruri vin de la sine. Uite, de exemplu, muzica de la Pro FM e gratis. Campania Follow Pro FM te duce la cele mai tari evenimente și concerte din Europa, tot gratis, doar ascultând radioul, nu plătești absolut nimic, plătim noi tot, bilete de avion, cazare, bani de buzunar, biletele la concert. Asta înseamnă Follow Pro FM și ne pregătim pentru Ariana Grande. Îți vând un pont în ora următoare, am un concurs, da? Fii cu urechea pe radio dacă vrei și tu să te înscrii și să câștigi experiența asta all inclusive. Până atunci să ne apropiem de ora 11, în câteva momente vine fixul cum ar veni. Avem super hituri în continuare la radio. Damiano, David Tango, în câteva secunde vine și el alături de noi. Apoi mă întorc cu hituri în ora ce vine după 11.

0: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Cluj Arena n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-negre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă. Și se dă mai departe cu Universitatea Cluj pe Macfan Shop Original.
2: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
3: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
2: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
4: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro.

0: Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia. Potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Cine a zis că vara e mare?
4: Îți încape toată pe ecran!
3: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
4: Oriunde ai semnal!
3: La mare, la birou sau în mișcare.
4: Dă-i download! Restul e distracție!
3: E vară, e Pro FM!

0: Heaven, I Run. Acum nu știu cine alargă la ora asta. Oamenii care sunt la treabă alergă colo și dincolo ca să-și rezolve problemele, nu? Hai, spor la alergat, spor la treabă să vă iasă treburile. Bine, mai sunt și oameni care alergă pentru sport. Absolut remarcabil, lăudabil, bravo vouă. Cu muzica de la Pro FM, poate, dacă am norocul să fiu eu cel care ți-aduce muzica pentru alergat. Pe de altă parte, eu pot să-ți aduc șansa de a merge la Londra pe 16 august, pentru că ne pregătim pentru încă o înscriere. Avem concursuri în fiecare emisiune din matinal până seara, de luni până vineri. Șanse multe pentru a ajunge la tragerea la sorție pentru Marele Premiu. O experiență absolut memorabilă este Marele Premiu. O trăim împreună cu voi și o să fie absolut senzațional, pentru că mergem la Londra să o vedem live pe Ariana Grande cu vocea ei superbă pe 16 august. Asta este următorul Follow Pro FM, următoarea experiență Follow Pro FM. Ce trebuie să faci ca să ajungi acolo? În primul rând trebuie să te înscrii ca să ajungi în finală. Finala de pe 3 august, lunea viitoare, iar ca să te înscrii chiar în ora asta, o să ai o piesă de concurs, da? Când e piesa, dă-ne un mesaj audio dacă nu știi mecanismul, pe WhatsApp, mesaj audio la 077 100 1872, cu Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți, așa te înscrii ca să ajungi în finală, iar în finală, dacă ai un pic de noroc și ești extras sau extrasă, câștigi experiența asta all inclusive, pentru că include totul, dar absolut totul, biletele de avion, cazarea, banii de buzunar, biletele la concertul Ariana Grande din Londra. Și asta nu e tot, e pentru tine și încă cineva, cel mai bun prieten, prietenă, familie, rudă, cine vrei tu, mai iei pe cineva absolut gratis. Facem gașcă mare, pentru că mai vin doi DJ Pro FM cu tine, Liza și Venger, iar dacă vei ajunge acolo, cu siguranță va fi experiența vieții tale. Ține minte, 16 august e data, Londra e orașul, concertul este Ariana Grande și am înscrieri în ora asta, așa că fii cu urechea pe radio, baftă multe, toată săptămâna avem înscrieri și este ultima de înscrieri, așa că fii pe fază dacă vrei să mergi la Londra, să o vezi live pe Ariana Grande. Început de oră, hituri în continuare la Pro FM, imediat Camrad, Hug Yourself și nu uita, am concurs, avem înscrieri, avem piese de concurs în ora asta, da? Rămâi!
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor X5C Plus la 499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor X7D la 649,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
4: Alegi rapid. Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
3: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
5: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
6: Summer Super Sale în magazinele de mobilă Lems. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. Lems înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
7: Next ești chiar tu! Pe 16 august, la Londra, la concert Ariana Grande!

0: ani călătorim împreună.
1: Cu Noi Marți ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimarti.ro.

0: ai un prieten și o experiență pe care o trăiești live. Vara asta, Follow Pro FM.
1: Exact, vara asta, Follow Pro FM a fost mai devreme piesa de concurs pentru acest concurs care te aduce în fața marilor artiști, fără niciun fel de cheltuială. Este Follow Pro FM toată vara. Următoarea experiență este Ariana Grande și ne pregătim pentru asta făcând înscrieri în fiecare zi pentru finala de pe 3 august, iar de plecat se pleacă undeva pe 16 august. Povestim imediat mai multe, dar hai să vedem cine este înscris în acest moment. Mesajul este...
2: Follow Pro FM, Bogdan din București.
1: Follow Pro FM, Bogdan din București, corect. Alo, Bogdan, ești la telefon?
3: Bună dimineața, în sfârșit. Abia m-a așteptat momentul ăsta de 20 iulie, ascult non-stop.
1: Bogdan, să înțeleg că îți dorești foarte tare să mergi în experiența asta, asta simt de la tine acum?
3: Mai mult decât orice. Mi se pare cel mai șmecher premiu pe care poți să-l câștigi în viața asta. Am stat în pre-sale cu două ore înainte, n-am prins niciun fel de bilet. Nu știu cum s-au epuizat în halul ăsta. Este unica șansă să-mi văd artistul preferat.
1: Stai că acum o prindești. Tu chiar vrei să... ai vrut să mergi la concert, ai ratat să-ți cumperi biletul și acum asta ai șansa să mergi cu noi?
3: Da, e unica șansă posibilă. Da?
1: Ce tare, deci mă bucur foarte mult. Sper că țin pumnii, oricum țin pumnii tuturor celor pe care îi înscriu eu, că na, asta este subiectiv, sunt ai mei cum ar veni. Dar pe de altă parte mi se pare fascinant că tu chiar îți dorești să ajungi la concert acolo și ai încercat și n-ai reușit să-ți iei bilete. Uite, noi îți dăm ocazia asta. Ești în finală, Bogdan. Bogdan,
3: Doamne ajută, mult.
1: Ai și omul cu care poți să mergi, că mai ai pe cineva cu tine.
3: Da, am prietena mea cea mai bună. Suntem amândoi din data de 20. Ascultăm zilnic o casă în urechi, yeah. Una la altă treabă.
1: Bravo.
3: Da, și ea vine cu mine, clar.
1: Uite,
3: și
1: domne, că se întâmplă. Ce mă bucur, ce mă bucur. Deci fii atent, Bogdan, ești în finală. Pe 3 august e finala, țin pumnii. Dacă vei câștiga, pleci la Londra să vezi pe Ariana Grande pe 16 august. Mi se pare foarte tare. Ce să zic, rămâi în continuare cu urechea pe radio. Țin pumnii și luni dimineață să fii prezent, da?
3: Doamne ajută, cu siguranță, abia aștept.
1: Bravo,
3: felicitări. O să fiu sunat, sigur, eu mă duc.
1: eu simt

Carpaten Turism. Vorbim despre un concert într-o gașcă foarte mare. Dacă vei câștiga, ești tu cu încă cineva, plus Liza și Venger, doi DJ Pro FM, cu toate cheltuielile incluse, da? Adică vorbim despre biletele de avion, cazarea, banii de buzunar și, bineînțeles, uite, valoroasele bilete la concert, că nici nu mai sunt, la cum zice Bogdan. Poți să câștigi asta în finala de luni. Iar dacă vei câștiga, pe 16 august este plecarea la Londra, la Ariana Grande. Mulțumim, Carpaten Turism, pentru toate uneltele astea care ne ajută să bucurăm oamenii. Și apropo de Carpaten Turism, anul acesta aniversează 30 de ani de activitate. Este cel mai mare operator, tur operator din România, cu peste 200.000 de turiști anual și o rețea de 20 de agenții la nivel național. Și vine chiar și cu răspunsul clar la întrebarea clasică a tuturor românilor, de pretutinde, până la urmă, unde se merge vara asta? Păi îți spun, poți să mergi în Antalya, în Hurghada, în Cipru, în Mallorca, Creta, Rodos, Zakynthos, Madeira. Toate astea sunt destinații la care ai acces prin Carpaten Turism, da? Toate informațiile sunt pe carpaten.ro și în agenții. Carpaten Turism, de 30 de ani călătorim împreună și ne bucurăm de experiențele astea. Follow Pro FM, baftă la următoarele concursuri!

0: Piesă foarte energică pentru ora asta. Poate că ne trebuie ceva mai lejer, mai de siestă, așa cum dacă vrem să ne pregătim de prânz, de masa de prânz, de ce se întâmplă după când ne apuc așa oboseala și nu mai avem chef de nimic. Da, știu, e acea senzație de după masă. Poftă bună dacă sunteți la prânz sau urmează, cine știe, să vă fie de bine dacă deja s-a întâmplat. Avem hituri muzică pentru după amiaza asta de iulie 28, una din ultimele din iulie lui 2026. Ne pregătim pentru luna august, da? Avem treabă, avem multă treabă și în august, dar avem și muzică pentru ziua asta, spuneam. Imediat, până în ora 12, vine Charlie Puth, Light Switch, piesa asta super tare. Rămâi cu Pro FM, ne auzim și în ora următoare. Apropo, am concurs și în ora următoare.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai lămâi la 8,99 lei kilogramul și ciuperci Pleurotus din România la 6,99 lei caserola de 500 de grame. Lidl, de 15 ani, știi?

0: Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
2: Volkswagen. Au început zilele Zalando. Oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.

0: La KFC.
1: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suport Ero, mici port vite, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și Rios Gigant Mini Quartet Classic la doar 77,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot e-kick scooter C2 Pro cu ghidon reglabil pe înălțime și lumini RGB la 1349,99 de lei și trotinetă electrică Segway ZT3 Pro cu roți de 11 inci și autonomie până la 70 de kilometri la 3699,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
4: Școala Post-Liceală Henri Coan de București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoand.ro sau la sediu din strada Petru cel Cel, numărul 3, sector 4, București.
5: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
6: Descarcă noua aplicație Pro FM
5: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
6: podcasturi
5: și concursuri.
6: Nu mai sta pe gânduri.
5: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
6: Ascultă-ți muzica. Pro FM e open radio. Yeah.

0: construie sau renovezi? La Brico găsești oferte care te ajută să economisești. Până pe 29 iulie ai vată minerală de sticlă 10 cm Ode la doar 11,15 lei pe metru pătrat. În plus, ai transport gratuit la camion pentru toată cărămida Poroterm. Detalii în regulament. Hai în magazine sau în aplicație și profita acum de ofertele de la
1: Brico. Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: La noi te iubesc nu se spune, dar pe stadion n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu tricouri și fulare originale de pe Mag Fancho.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
4: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
5: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
4: Fără pauză,
5: oriunde ești.
4: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

felul ăsta ai șanse să ajungi în finala de pe 3 august, atunci când vom afla cine merge în următoarea experiență Follow Pro FM, făcută împreună cu prietenii de la Carpat în Turism. Mergem pe 16 august la Londra să o vedem live pe Ariana Grande. Ce ai de făcut dacă vrei și tu la Londra să o vezi pe Ariana Grande live în concert? E bine să prinzi hitul de concurs, piesa de concurs e foarte bine semnalizată, iar în acel moment, pe durata piesei, trimite-ne mesajul audio pe WhatsApp la 077 100 1872. Ce spui în mesajul audio, Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți. Dacă te sunăm, poți să intri în finala de pe 3 august și să ai șansa să câștigi experiența asta pe care Pro FM și Carpat în Turism au construit-o împreună pentru tine. Ce facem noi? Facem cinste cu biletele de avion, cazarea, banii de buzunar și biletele la concertul Ariana Grande, toate într-un pachet all-inclusive pentru tine. Și nu e doar atât, mi se pare că sunt ca la televiziune când mai vindeau tot felul de chestii. Și nu doar atât, încă ceva gratis, pentru că în afară de tine mai mergi cu cineva. Poți să iei pe cine vrei tu, cel mai bun prieten, cea mai bună prietenă, familie, cine vrei tu, încă o persoană care iarăși nu plătește nimic, da? Împreună cu voi merg și Liza și Venger și facem astfel o super experiență cu amintiri pentru o viață întreagă. Vorbim despre Londra! Un oraș absolut superb, adică numai mersul la Londra e ceva senzațional. 16 august este data la care mergem, dar nu mergem doar așa la plimbare, ci să și vedem live pe Ariana Grande în concert. Mulțumim partenerilor de la Carpat în Turism pentru toată aventura asta, toată nebunia asta. Și atenție, avem concurs de înscriere și în ora asta, da? Bonus! Multă baftă tuturor, hiturile vin în continuare la Pro FM. Alex Warren, chiar acum, Fever Dream.

0: ai un prieten și o experiență pe care o trăiești live. Vara asta, follow Pro FM.
1: Hai că-mi place că aduc bucuria oamenilor. Am avut concurs în ora trecută, am și în ora asta înscrieri pentru finala de pe 3 august, care te poate duce la Londra ca să vezi live pe Ariana Grande. Mesajele au venit pe piesa de concurs, mesajele pe WhatsApp și mesajul care ajunge în finală în ora asta este...
2: Alo, PFM, Iulianița Slobozia, mulțumesc!
1: Iulia, dacă am înțeles bine. Alo, Iulia, tu ești?
3: Eu sunt, bună, da!
1: Bună, Iulia, ce faci? Pe unde te-am prins la ora asta?
3: Acum sunt în Slobozia, la părinții mei.
1: Am înțeles, foarte frumos acolo. Am trecut prin Slobozia, mie îmi place orașul. Prin București ai drum? Ca să facem schimb de oraș așa.
3: De obicei stau în București, acum sunt doar în vizită.
1: Ce merit, bun, frumos. Bine, Iulia și mai cum?
3: Iulia Ioniță.
1: Iulia Ioniță, tu în momentul acesta ești oficial în finala de pe 3 august. Ei! Și ai șansă să mergi la Ariana Grande la Londra pe 16 august. Pe cine e cu tine?
3: Pe Mariana, o prietenă foarte bună.
1: Ok, nu știu acum, sincer, am mai zis-o și altora. Nu știu dacă vei câștiga, deși eu țin pumnii neapărat în finală, ai mei e să okay. câștige, dar numai simplu fapt că te-ai gândit la ea, Mariana, trebuie să-ți mulțumească așa, pentru că, uite, pleacă gratis cu tine dacă pleacă, știi? Adică aveți așa totul inclus, nu dă niciun ban, adică avion plătit, cazare, bani de buzunar, Ariana Grande, concert, așa, toate lucrurile astea, moca, cum ar veni, deci Mariana... Prietenă bună ai în Iulia, așa că baftă multă!
3: Amândouă, da!
1: Baftă multă în finală, pe 3 august să fii cu urechea pe radio, luni dimineață și îți simt pomnit, da? Zi frumoasă! Ceau!
3: Mulțumesc, la fel!
1: Bun, Iulia este și ea în finală, mai avem concursuri, cum spuneam, în fiecare zi, de luni până vineri. Asta e ultima săptămână, de dimineață până seară poți să nimerești piesele de concurs și să trimiți atunci mesajele vocale pentru a ajunge în finală. Să te înscrii cum ar veni pentru marea extragere de pe 3 august. Mulțumim partenerilor de la Carpaten Turism pentru că împreună cu ei mergem în aventura asta, Follow Pro FM, și avem totul asigurat, cum spuneam, biletele la concert, banii de buzunar, avion, cazare, tot, distracție, doar atât. Iar pentru că cei de la Carpaten Turism sunt împreună cu noi, avem și un cod Pro FM. Codul Pro FM îți asigură reducere de 100 de euro pentru vacanțele peste 2000 de euro. Plus de asta, spuneam, anul ăsta sunt 30 de ani de activitate Carpaten Turism și aniversează foarte multe oferte. Au peste 200.000 de turiști anual și o rețea de 20 de agenții la nivel național, plus Carpaten.ro, acolo unde poți să rezervi vacanțe. Unde poți să mergi cu cei de la Carpaten? Păi oriunde merg toți românii în perioada de vară, în Antalya, în Hurghada, în Cipru, în Mallorca, Creta, Rodos, Zakynthos, Madeira. Doamne, orice, unde te duce mintea, te duce și Carpaten Turism, așa că le mulțumim de parteneriat și pentru că ne duc și pe noi în aceste aventuri. Follow Pro FM. Încă o dată zi, cu următoarea, 16 august, Londra, Ariana Grande, super tare!
0: Felicitări! Ești

la capitolul hituri, cred că nimeni nu-l bate pe David Guetta. Are el o grămadă de piese, cred că e unul dintre cei mai productivi în materie de hituri DJ din ultimii 10-20 de ani, nici nu mai știi de când. Am văzut la un moment dat niște imagini cu el din Ibița, de când era tânăr și punea acolo la cluburile celebre din Ibița. Doamne, părea acum un secol și ceva. Și în continuare, David DJ... Ia uite că l-am pomenit pe David DJ, a revenit popcornul de aceea. David Guetta este în continuare pe val la festivalul și produce hituri. Și David DJ, am înțeles că în anul ăsta, care este un fel de revenire a popcornului, a revenit în muzică mai activ, ceea ce ne bucură foarte mult. Avem super hituri și în ora următoare, după ora 13, rămân cu tine cu piesele tari de la Pro FM. Martin Garrix vine și el, Repeated, Tit for Tat, Tate McRae și îți aduc și Teddy Swims, cel care a fost de curând în România și ne-a încântat la festival cu o super prestație live. E bine, Teddy Swims cu piesa asta vine

0: zis că vara e mare.
1: Îți încape toată pe ecran.
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download. Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.

ora 13. Mai e până la 7. Până la 7 seara, deși 7 seara e abia începutul serii într-o zi de vară. Ba, mai e mult până când apune soarele și tot așa, deci nici măcar nu poți să spui că 7 e seara, e acolo. Vara e ziua mai lungă, avem o zi lungă în față, unii cu multă treabă, spor la treabă, știu că se și muncește la ora asta, suntem totuși oameni ai muncii care mai prestează și vara, nu sunt toți în concediu, deși... ne-am dorit să fim toți în concediu. Vineri 1 august, poate mai multă lume ajunge să-și îndeplinească dorința de concediu și de vacanță. Hitul la radio în după amiaza asta de vară. Oricum ar fi, e vară, ne bucurăm de ea. Avem și părți bune, chiar dacă muncim. Super hituri, spuneam, Move You de la Burak Yeter împreună cu al nostru Costi. În câteva momente,

pe 12 august, cumperi scutece chiloțel Pampers Pop Patrol, un pachet la 89,99 lei sau două pachete la 85,49 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
2: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suport Ero, mici port vite, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și Rios Gigant Mini Quartet Classic la doar 77,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe arena națională n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri roșu-albastre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă. Și se dă mai departe cu FCSB pe Macfan Shop Original.
5: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
6: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
7: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
6: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
7: Totul la un tap-tap distanță.
6: Pro FM e Open Radio.

concerte și de evenimente la care vă trimitem pe voi prin Follow Pro FM și recunosc, uite, Dua Lipa este una din cântărețele la care mi-aș dori să ajung la un concert și să o văd cântând live. E, cred că, una din vocile care merită ascultate împreună cu fanii ei pe scenă într-un show pe care eu cred că numai Dua Lipa poate să-l facă. Pe de altă parte, avem muzică oricând la radio, ne bucurăm de toți artiștii în playlistul Pro FM, îi poți asculta on air oriunde ai fi în România și ai frecvențe Pro FM aproape sau dacă nu ai un emițător Pro FM pe lângă tine, ai oricând internet și pe aplicațiile Pro FM, pe noile aplicații din App Store și din Google Play, poți să ne asculti online oriunde și oricând, descarcă-le, sunt gratis și poți avea acces la toate informațiile despre Pro FM, despre concursurile noastre, despre știrile de la Pro FM, despre clasamente, toate sunt acolo în aplicațiile Pro FM de iOS și Android, din App Store și Google Play, descarcă-le oricând vrei, uite că ai și rima, dacă vrei link-uri directe, intră pe profm.ro și ai direct de acolo link-urile către aplicațiile Pro FM. Hituri la radio, spuneam imediat, Damien Impala, Dracula și Tupac, All Eyes on Me, pe Pro FM.

Toate sper că aplicațiile, dacă n-ați făcut-o deja. Mulțumesc de mesajele venite pe WhatsApp. În afara concursului Follow Pro FM, Ioana este în Râmnicu Vâlcea. Salutări, Ioana, mersi de mesaj. Spor la treabă și ție. E la muncă, ne-a scris aici și îți mulțumim, Ioana, că ne asculți. Super hituri de la radio, bineînțeles, pentru cei care muncesc, pentru oamenii muncii, dar și pentru cei aflați în vacanță sau în concedii. Andy, Pata de culoare imediat și Jubel, Ocean House în câteva momente.

0: asta se înceapă de la 10 încolo, pentru cei care sunt în concedii și vacanțe, bineînțeles. Așa că ne auzim dimineața târziu, dacă vreți, și mâine de la 10 aici pe Pro FM. Torin Goldic sunt, zi frumoasă în continuare, ciao!
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Vortex 262 de litri, înălțime 177 de centimetri, clasa E cu 280 de lei reducere la 899,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor.

0: Călătorim împreună!
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Müller Pets iaurt cu fructe de 500 de grame, 7,99 lei. Delaco, cașcaval de sandwich de 750 de grame, 33,99 lei. Și ton file la 185 de grame, 6,99 lei. Kaufland! Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga!
2: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
4: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
3: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
5: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
1: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra, cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
7: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
8: Descarcă noua aplicație Pro FM
7: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
8: podcasturi
7: și concursuri.
8: Nu mai sta pe gânduri.
7: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
8: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: înscrii la mega concursul nostru ca să mergi pe 16 august la Londra, ca să o asculti chiar pe ea, pe Ariana Grande. Am pregătit și câteva știri din astea mai light, așa, ca de după masă, și bineînțeles, ora aceasta avem Lazy Ed, Alex Parker, Emma, Feli, The Chemical Brothers, Irina Rimes, Vanotech și piesa orei, Rareș, Apus de Soare. Mircea Ivan, sunt, începem!
1: La noi te iubesc nu se spune, dar pe Giulești n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricori alb vișinii, pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Rapid pe Mag Fan Shop original.
2: Next, ești chiar tu! Pe 16 august, la Londra, la concert Ariana Grande!

0: super concert. You got it! Ariana Grande, 16 august, London, baby! Follow Pro FM, powered by Carpatan Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: Vara asta îți refaci bucătăria cu Brico! Până pe 29 iulie... primești voucher de 15% la gama de carcase și fronturi pentru bucătării modulare Kia, Verbena și Alisma. În plus, ai 100 de lei reducere la chiuveta compozit la doar 299 lei și 31% reducere la bateria de bucătărie Huca în diverse culori la doar 79 lei. Te așteptăm în magazin pentru configurare gratuită, măsurători, transport și montaj de la...
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Miercuri și joi ai 1 plus 1 la KFC, la Twister sau 5 strips. La așa ofertă, oricine îți devine plus 1. Până și oamenii aia cu care altfel n-ai nicio treabă. Hai la KFC!
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
6: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
7: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
8: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
0: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
8: Fără pauză,
0: oriunde ești.
8: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

14:26, îți spuneam ieri că vremea va continua să se încălzească din ce în ce mai mult, canicula va pune stăpânire pe România și spre sfârșitul săptămânii am înțeles că vom avea 39 de grade Celsius la umbră, adică spre 45, chiar 46 resimțite real în soare. În acest moment însă lucrurile stau cât de cât decent, în Brașov 21 de grade Celsius, Cluj-Napoca 23, Constanța 26, Galați 27, Iași 26, Oradea 27, Târgu Mureș 24 și Timișoara 29 de grade Celsius. Cel mai cald la Constanța, unde, nu, la Craiova, pardon, la Craiova sunt 30 de grade, iar în București în acest moment sunt 29, dar credeți-mă pe mine, se simt ca mult mai mult de atât. Așa că ne răcorim cu muzica aia bună de la Pro FM. Mor după tine de la Lazy Ed și Magnetic, imediat, doar aici.

14:37, este o zi absolut superbă, soarele strălucește în absolut toată țara, n-a picat nicio dronă astăzi pe la noi prin țară, nici măcar n-a intrat în spațiul nostru aerian, piloții noștri de pe F-16 stau și ei liniștiți și ascultă Pro FM probabil. Avem un număr de WhatsApp 077-100-1872, acolo te invit să-mi scrii absolut orice strece ție prin cap, că doar e după masă, să-ți fie de bine dacă ai mâncat, poftă bună dacă te-ai așezat la masă. Noi continuăm cu Irina Rimes și pe tale am și Better Now de la Vanotech și pregătește-ți telefonul că în curând facem un nou concurs. Follow Pro FM.

BTS și piesa Salva Marilor, adică Swim la Pro FM, 14 și 50 de minute. Asta mi imaginez că mai țipă domnii Salva Mari în această perioadă în care lumea se duce la mare în concediu și fix când se lumea mai dragă și vrei și tu să faci o baie, se arborează steagul roșu, nu mai e voie să intri și am văzut absolut în fiecare an scandaluri între domnii Salva Mari și domnii turiști. Uneori chiar violente scandalurile, pentru că, domne, nu-mi spui tu mie unde pot eu să not și eu am venit la mare, am o săptămână de stat, vreau să not, ce facem aici? E, mare, mare atenție, vă rog eu foarte mult să-i ascultați pe Salva Mari, sfatul lor este întotdeauna important, ei cunosc marea mult mai bine decât noi și știu exact unde apar curenții aia care pot să pare inofensiv, dar care în realitate sunt mega, mega periculoși. Deci ascultați Salva Mari și ascultați Pro FM. Ăsta este sfatul meu pentru voi la final de oră. Ne pregătim de ora de concurs, deci pregătește-ți telefonul 077 100 1872. Acolo urmează să-mi scrii follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți. Asta dacă vrei să ajungi la Ariana Grande în Londra pe 16 august. Până în fix, te las cu Cato și Turn the Lights Off. Mircea Evans, stai cu mine.

0: toată pe ecran.
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
0: Oriunde ai semnal.
1: La mare, la birou sau în mișcare.
0: Dă-i download. Restul e distracție.
1: E vară, e Pro FM.

0: The Second Voice și Let Me Be la început de ora 15. Bine te-am regăsit la Pro FM. Mircea Ivan sunt și ora asta ți-am pregătit hit după hit, desigur că doar suntem la Pro FM. Și concursul Follow Pro FM, ai o nouă șansă chiar în această oră ca să mergi pe 16 august la Londra ca să o asculți pe The One and Only, Ariana Grande. Hai să-ți explic repede mecanismul de concurs, că e foarte simplu. Imediat vom difuza hitul. În momentul în care îl auzi, numai devreme, numai târziu, îmi lași un mesaj audio la 077 100 1872, în care îmi spui așa: Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți. Dacă te sunăm, ești foarte aproape să câștigi experiența Veritale, care, mare atenție, este all-inclusive. Adică Pro FM și prietenii noștri de la Carpathian Tourism fac cinste cu practic tot: biletele de avion, banii de cazare, banii de buzunar și, bineînțeles, biletele la concertul Arianei Grande pentru tine și cel mai bun prieten, pentru că poți alege o persoană alături de care vrei să mergi, care va avea exact aceleași beneficii ca și tine. Pe lângă voi doi, vin și Liza și Venger ca să se facă o gașcă mare și frumoasă de distracție, iar câștigătorul îl alegem luni 3 august în matinalul Pro FM. Piesa orei vine de la Hugel, Moving to the Sun. Mircea Ivan, stai cu mine.
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de băutură răcoritoare carbogazoasă Coca-Cola 2,5 litri la 8,79 lei prin activarea cuponului Lidl Plus, pulpă de porc fără os la 1,49 lei per 100 de grame prin Lidl Plus și 40% reducere la toate produsele Nivea. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor X5 C Plus la 499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor X7D la 649,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suport Ero, mici port Vita, Rodus 3 Ro, la numai 13,99 lei și Rios Gigant Mini Quartet Classic la doar 77,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: Școala Post-Liceală Henri Coandă București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoandă.ro sau la sediul din strada Petru cel cel numărul 3, sector 4, București.
3: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
4: Descarcă noua aplicație Pro FM
3: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
4: podcasturi
3: și concursuri.
4: Nu mai sta pe gânduri.
3: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
4: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.
5: Pro FM, Open Radio.

0: mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Vara asta, follow Pro FM.
1: Da, o nouă șansă pentru a te înscrie în mega concursul nostru Follow Pro FM. 16 august te trimitem în Londra la Ariana Grande. Haide să vedem unul dintre miile de mesaje care au venit.
2: Follow Pro FM, Alina Dumbrăvița, județul Timiș.
1: Alina, bună Alina.
3: Bună.
1: Ce faci tu? Ce faci tu, Alina?
3: Sunt extrem de emoționată și de fericită. Nu pot să cred.
1: Mă bucur foarte mult că am reușit să-ți provocăm aceste sentimente, aceste senzații. Zim, dacă va fi să mergi, cu cine mergi?
3: Fata unor prieteni foarte buni de familie, care okay. dorește foarte mult să ajungă la acest concert.
1: Ok, din preună cu tine, că și tu îți dorești același lucru.
3: Da, exact, bineînțeles, da. În primul rând că este Londra, în al doilea rând că orice concert este extraordinar să-l vezi. Deci sunt extrem de agitată, sincer, acum și de fericită și vă mulțumesc că îmi dați șansa.
1: Menține starea aceea, pentru că trebuie să spun felicitări. Tocmai ți-ai asigurat un loc în marea finală de luni, 3 august, din matinalul Pro FM. O să aflăm atunci dacă tu ești fericită câștigătoare a acestei experiențe și, ca o scurtă recapitulare, o să pleci tu cu acea fată la concert,
3: da,
1: vin și
3: da.
1: Liza și Venger cu voi și o să aveți okay. totul inclus, pentru că Pro FM și Carpaten Turism fac cinste și cu biletele de avion, și banii de cazare, și banii de buzunar, că e Londra, și, bineînțeles, okay. biletele la concertul Arianei Grande de pe 16 august la Londra. Sună bine?
3: Ok, super bine, super bine. 19 ziua mea, adică...
1: A, la fix, la marele fix.
3: Da.
1: Bun, bun.
3: Da, da, da.
1: Rămâi alături de noi, Alina, iar tu nu uita, anul acesta Carpaten Turism aniversează 30 de ani de activitate, cel mai mare tur operator din România, cu peste 200.000 de turiști anual și o rețea de 20 de agenții la nivel național. Vine și cu un răspuns clar la întrebarea: unde pleacă românii vara asta, domne? Antalya, Hurghada, Cipru, Mallorca, Rodos, Creta, Zakynthos, Madeira sunt printre cele mai căutate destinații ale sezonului. Dacă tu ești în căutare de noi vacanțe, folosește codul Pro FM dacă îți alegi o vacanță de peste 2000 de euro și vei primi o reducere de 100 de euro la aceste pachete de peste 2000 de euro. Oricum, găsești toate informațiile de care ai nevoie pe www.carpaten.ro sau într-una dintre agențiile din toată țara Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună! Felicitări!

A Million și Fatboy 2025, un remix foarte tare pe final de oră 15. Mircea Ivan sunt eu și mai am încă o șansă pentru tine să te trimit la Londra pe 16 august la Ariana Grande, așa că rămâi alături de mine. Chiar dacă s-a terminat un concurs, mai facem unul, dacă nu ora viitoare, peste două ore. Să vedem, să vedem. Tu rămâi alături de mine dacă nu vrei să îți ratezi șansa. Mai avem multe, multe de discutat și multe hituri de dezbătut, multe lucruri de dezbătut și multe hituri de ascultat. Asta voiam să zic. Iar

0: Mircea Evan sunt, mă întorc imediat.
1: Între 29 iulie și 4 august la Kaufland, Silvercrest, tigăi din aluminiu, un set de 3 bucăți, 89 de lei 99 și Silvercrest espresor 289 de lei.

0: Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Au sosit.
2: Anunță pe toată lumea! Dă-ne veste tuturor!
3: Noile noastre branduri au sosit. De acum mereu la Kaufland. Între 29 iulie și 4 august. Esmara, pijama pentru femei și bărbați de la 24 de lei 99 și Esmara, pantaloni pentru femei și bărbați de la 29 de lei 99. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Au început zilele Zalando. Oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
5: La Carrefour reducem prețurile la sute de

0: pe 12 august, cumperi scutece chiloțel Pampers Pop Patrol, un pachet la 89,99 lei sau două pachete la 85,49 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
2: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
3: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
2: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
3: Totul la un tap-tap distanță.
2: Pro FM e Open Radio.
3: Direct pe telefonul tău.

Bun găsit la știrile Pro FM. Sunt Alina Barbu. Greva din sănătate afectează activitatea din sute de spitale. Peste jumătate dintre candidații de la titularizare au obținut note peste 7 și IT-ul rămâne domeniul cu cele mai mari salarii din țara noastră. Greva din sănătate afectează activitatea în peste 500 de spitale din toată țara. Acestea asigură astăzi doar asistența medicală și serviciile esențiale. Angajații din spitale protestează astfel împotriva noii legi a salarizării, despre care spun că în forma actuală ar duce la scăderea veniturilor pentru mulți dintre ei. Principalele nemulțumiri sunt legate de plafonarea sporului de weekend la 30% și de limitarea sporului pentru condiții periculoase la 20%, doar pentru o parte dintre angajații din sănătate. În contextul grevei, Ministerul Sănătății a cerut direcțiilor de sănătate publică să monitorizeze activitatea medicală din unitățile sanitare și să anunțe orice situație de criză care poate afecta continuitatea serviciilor medicale pentru pacienți. Pe de altă parte, ministrul interimar al sănătății, Ceche Otilo, susține că a primit asigurări de la Ministerul Muncii că veniturile angajaților din sistemul medical nu vor scădea. Peste jumătate dintre profesorii care au dat examenul de titularizare au obținut note care le vor permite să ocupe un post pe perioadă nedeterminată. În total, peste 16.000 de cadre didactice au luat note peste 7 la examenul scris, o cifră în creștere cu 8% față de anul trecut, potrivit datelor Ministerului Educației. Alți 11.000 de candidați au obținut note între 5 și 7 și se pot angaja ca suplinitori. Azi și mâine pot fi depuse contestații de către cei nemulțumiți de rezultate. Repartizarea pe posturile disponibile în unitățile de învățământ va avea loc pe 5 și 6 august prin intermediul inspectoratelor școlare. IT-ul rămâne domeniul cu cele mai mari salarii din țară. Cei care lucrează în domeniu au luat și cei mai mulți bani la final de lună, cu o medie de 8.000 de lei bani în mână, potrivit unei analize e-jobs pentru prima jumătate a anului. Pe următoarele locuri, în clasamentul celor mai bine plătite domenii, se află petrol și gaze, cu un salariu mediu net de 7.000 de lei și cercetarea, dezvoltarea, unde media ajunge la 6.800 de lei. Se câștigă bine și în inginerie, telecomunicații, audit și consultanță. La polul opus se află domeniile care generează și cele mai multe locuri de muncă, retail-uri și serviciile, unde lefurile sunt între 3.000 și 4.000 de lei pe lună. Analiza mai arată că, în ciuda creșterilor salariale din ultimul an, angajații nu le resimt în buzunare în condițiile unei inflații de peste 10%. Zinedine Zidane a fost numit oficial în funcția de selecționer al Franței. Se va ocupa de echipă în următorii 4 ani, timp în care naționala franceză va juca în Liga Națiunilor și își propune calificări la Euro 2028 și la Mondialul din 2030. El își va prezenta staful la începutul lunii septembrie. Zinedine Zidane a antrenat o ultimă oară pe Real Madrid și revine acum în activitate după o pauză de 5 ani. Debutul la naționala Franței va fi în meciul împotriva Turciei din 25 septembrie din Liga Națiunilor. Mai sunt anunțate averse la noapte local în Maramureș, Transilvania, nordul Moldovei și la munte. Pe alocuri se pot strânge 15-25 de litri de apă pe metru pătrat, iar vântul va sufla mai tare în zonele montane și în nord-est. Minimele vor fi între 11 și 22 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Mircea Ivan la Pro FM.

Mii, la început de ora 16. Bine te-am regăsit la Pro FM. Mircea Ivan sunt și ora asta alături de tine cu câteva informații foarte interesante pe care neapărat vrei să le auzi, legate de vreme, ce spun meteorologii, când se termină canicula, când începe canicula, că deocamdată încă e semidecent, cu toate că e sfârșitul lunii cuptor, cum se spune. Avem și hiturile marca Pro FM ora asta: Grasul XXL, Domino, Benson Boone, Delia, Theo Rose, Another, Harry Styles și piesa orei de la Teddy Swims, Mr. Know It All. Mircea Ivan, să-ntrămâi cu mine!

0: www.radiofm.com pentru că încerc să caut cât mai multe subiecte pentru emisiune. Se sărbătorează niște lucruri foarte interesante. Este World Nature Conservation Day, ceea ce Doamne ajută, dar este și National Milk Chocolate Day, ceea ce mi se pare și mai tare. Eu chiar mi-am luat niște lapte cu ciocolată și cu proteină, foarte, foarte bun. Este și World Conservation Day și Love Parks Week și Ziua Internațională a Hepatitei. Bine, nu cred că se sărbătorește hepatita în sine, ci lupta împotriva hepatitei. Deci multe lucruri de sărbătorit astăzi, 28 iulie. Noi sărbătorim cu muzică și ți aduc în continuare Delia cu Dor, dar înainte Mystical Magical de la Benson Boone, doar aici, la Pro FM.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 RO, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Dă viață proiectelor tale cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie ai 20% reducere la aparatul pentru vopsit McAllister 700W la doar 119 lei și 13% reducere la mașina de găurit și înșurubat cu percuție Bosch 18V la doar 347,99 lei. Ai o unealtă veche? Hai cu ea în magazin și primești un voucher de 25 de lei prin programul Rabla de la...
3: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe UTV.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează UTV.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you!
4: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
5: Volkswagen.
6: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot EKX Scooter C2 Pro cu ghidon reglabil pe înălțime și lumini RGB la 1349,99 de lei și trotinetă electrică Segway ZT3 Pro cu roți de 11 inci și autonomie până la 70 de kilometri la 3699,99 de lei.
7: Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
8: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
9: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
8: Fără pauză,
9: oriunde ești.
8: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: 16:41, Statele Unite ale Americii rămân una dintre destinațiile cele mai spectaculoase și râvnite pentru vacanță, pentru români, și eu îmi doresc foarte mult. Mă rog, mi-am mai dorit, n-am ajuns încă, poate cine știe, până în 40 de ani, Doamne ajută. Fie că e vorba de un city break în New York, un road trip de neuitat pe Route 66, oh yes, sau o vizită pe coasta însorită din California. Ei bine, o călătorie peste ocean necesită o planificare minuțioasă, bineînțeles, și foarte mulți, mulți bani. Și foarte important, pe lângă vize, bilete de avion și cazare, un element esențial pe care niciun călător nu ar trebui să-l omită, asigurarea medicală de călătorie, despre care o să vorbim imediat, dacă stai cu mine, să spun exact ce beneficii ai și cât de puțin te costă în cazul în care te gândești la o astfel de vacanță. Dar până atunci vine genul ăla de la Alina Eremia și Cyril cu Stumbling In, aici la Pro FM.
1: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!

0: în turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Cu noi marți ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
2: Oltenii mai cred în calificare. Mâine, Universitatea Craiova se bate cu Levski Sofia în preliminariile Champions League, de la 20:30 în direct la Digi Sport 1.
3: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
4: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
4: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Vortex 262 de litri, înălțime 177 de centimetri, clasa E cu 280 de lei reducere la 899,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.

Harry Styles și Azitoaz la Pro FM, 16:53. Uite că a mai zburat o oră, dar nu e problemă, vine una în care facem un nou concurs Follow Pro FM. Așa că pregătește-ți telefonul, 077-101-872 este numărul la care te aștept să înscrii. O să-ți explic imediat și mecanismul de concurs. Nu te apuca să dai mesaje de pe acum, stai liniștit în momentul în care auzi piesa de concurs ora viitoare. Îți explic imediat, până în fix te las cu New Religion, iar tu rămâi cu mine.

0: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne Bosch Pro Power la 799,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. 20% reducere la toată gama de biscuiți Oreo. Ca clasic înghețată, pachet de 6 bucăți, 15,99 lei, și ciucaș bere, pachet de 6 la 0,5 litri, 18,99 lei.

0: ani călătorim împreună.
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
3: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
2: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
6: Cine a zis că vara e mare?
7: Îți încape toată pe ecran!
6: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
7: Oriunde ai semnal!
6: La mare, la birou sau în mișcare.
7: Dă-i download! Restul e distracție!
6: E vară, e Pro FM!

bun găsit la știrile Pro FM. Sunt Alina Barbu. Ministerul de Externe transmite un mesaj ferm Rusiei după dronele doborâte în ultimele zile. Directorii CFR vor răspunde direct pentru întârzierile trenurilor și o navă de croazieră s-a blocat pe Dunăre. Mesaj ferm de la Ministerul de Externe în cazul dronelor doborâte în spațiul aerian național. România transmite că responsabilitatea aparține Rusiei, iar țara noastră nu acceptă asemenea manifestări, a spus într-o conferință de presă ministra interimară de Externe Oana Țoiu. Oficialul susține că se așteaptă la măsuri diplomatice în oglindă din partea Rusiei după ce România a decis ieri să expulzeze un angajat al ambasadei Rusiei la București. Oana Țoiu a amintit însă și reacțiile de la nivelul NATO, care a reconfirmat sprijinul acordat țării noastre și faptul că România este un stat care nu-și negociază granițe și nu permite intrarea ilegală în spațiul nostru aerian. Directorii CFR vor răspunde direct pentru întârzierile trenurilor. Este una dintre măsurile anunțate de ministrul interimar al transporturilor după ce peste 1000 de români au răspuns chestionarului online despre transportul pe calea ferată. Radu Miluță spune că fiecare din cele peste 1200 de garnituri care circulă într-o zi va avea un responsabil cu funcție de director din regionalele CFR sau de la nivel central. Aceștia vor fi trași personal la răspundere dacă se vor observa probleme repetate la anumite trenuri. Ministrul a mai anunțat că pasagerii trenurilor internaționale care au întârzieri de peste o oră pot solicita despăgubiri conform regulilor europene. În urma sondajului online făcut recent printre călători, 80% dintre aceștia au declarat că nu ar recomanda compania. Principalele reclamații vizează lipsa aerului condiționat în trenuri, curățenia și supraaglomerarea trenurilor. O navă de croazieră cu 238 de oameni la bord a eșuat pe Dunăre. Seceta aproape că a secat fluviul, iar embarcațiunea nu a mai putut înainta și a rămas blocată în nisip în județul Mehedinți. Ar fi trebuit să ajungă la Vidin, în Bulgaria. Potrivit autorităților din zonă, nava nu are cum să fie deblocată. Ea va putea înainta doar când va crește nivelul apei. Dunărea a scăzut însă în această perioadă la minime istorice. Din același motiv, unitatea 1 a centralei nucleare electrice de la Cernavodă a fost oprită, controlată și deconectată de la sistemul energetic național în această dimineață. Fiscul e cu ochii pe banii obținuți de români în străinătate. Cei care nu pot să justifice sumele, nu le-au declarat sau nu au plătit taxele, riscă să fie impozitați acum cu 70%. ANAF va trimite notificări în perioada următoare celor care au obținut astfel de venituri și au rezidență fiscală încă în țară. Sunt și români care le-au declarat. Peste 58.000 au anunțat fiscul despre banii obținuți în alte țări. Valoarea totală a veniturilor impozabile depășește 5 miliarde de lei pentru anul trecut. Pereche de vis la US Open, Novak Djokovic și Arina Sabalenka vor juca la dublu mix la turneul american. Pentru al doilea an consecutiv, competiția își propune să atragă cele mai mari vedete din circuit, cu un format de două zile în săptămâna premergătoare tabloului principal, cu meciuri rapide și premii totale de $1 milion. Printre perechile anunțate sunt Iga Świątek și Casper Ruud, care au jucat finala de anul trecut, Elena Rybakina și americanul Taylor Fritz, sau Alexandru Zverev și americanca Taylor Townsend. Vor lipsi însă Carlos Alcaraz și Jannik Sinner, care nu s-au înscris. Mai sunt anunțate averse la noapte local în Maramureș, Transilvania, nordul Moldovei și la munte. La locuri se pot strânge 15-25 de litri de apă pe metru pătrat, iar vântul va sufla mai tare în zonele montane și în nord-est. Minimele vor fi între 11 și 22 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Mitra Ivan la Pro FM.

Florian Rus la început de ora 17. Bine te-am regăsit la Pro FM. Mircea Ivan sunt și ora asta alături de tine cu cea mai bună muzică. Avem hiturile marca Pro FM ca să îți fac drumul de la serviciu către casă cât mai ușor. Să cu toate că o să înjuri, cu siguranță că doar suntem în traficul din București, măcar cu muzica asta să te mai alinăm noi așa puțin. Dă muzica tare, cât de tare se poate, astfel încât să te deconectezi, dar să mergi în siguranță, desigur. Ți-am pregătit ora asta Misha Miller, Martin Garrix, Jubal, Jason Derulo, Alex Parker, The Mountains, Billie Eilish. O să vorbim și despre ce înseamnă să-ți bucuiești o vacanță în America, ce înseamnă acea asigurare de călătorie, la ce să te aștepți, ce și cum, că doar e sezonul vacanțelor. Iar piesa orei vine de la Minelli și se numește Disturbia. Mircea Ivan, sunt, rămâi cu mine!

0: 17:20, vorbeam puțin mai devreme despre ce înseamnă să pleci în America. Sunt convins că foarte mulți dintre voi vă doriți să ajungeți, dacă nu, cumva ați ajuns deja la un New York, pe un Route 66, pe ceva. Eu încă n-am reușit să ajung și de-aia vânez foarte multe articole de genul tips and tricks, lucruri de genul ca să pot să îmi fac o idee și niște bugete și niște calcule. Ei bine, sistemul de sănătate american este recunoscut la nivel mondial pentru calitatea și tehnologia sa avansată, dar bineînțeles că serviciile medicale banale în Europa, în Statele Unite, pot genera facturi foarte mari. O simplă, de exemplu, consultație de urgență. Fii atent! O consultație de urgență poate costa peste $1,000, iar un transport cu ambulanța ajunge frecvent la $2,500. Dacă ai nevoie să fii internat, adaugi încă $7,000 pe noapte de spitalizare și, nu în ultimul rând, operații de apendicită, să zicem, pot costa până la $25,000. Așadar, alegerea unei asigurări de călătorie devine o prioritate financiară și un pas esențial pentru liniștea fiecărui călător. Nu are sens să te mai bârâi cu detalii. Ideea este că o asigurare de călătorie pentru Statele Unite costă diferit în funcție de nivelul de acoperire, de durata sejurului, de numărul de călători, dar pe scurt, ideea este că poți ajunge undeva la, să zicem, 5 euro pe zi, în funcție de durata pe care o vei petrece tu în America. Și dacă stai să te gândești, 5 euro pe zi și tu stai o săptămână, mult, mult mai rentabil, dacă e, Doamne ferește, să pățești ceva acolo. Stay safe, stai bine așa cum trebuie și ascultă Pro FM, pentru că îți aduc Jockey cu Jump și Karol G, Contigo, Vibe-uri Latino, imediat la Pro FM.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Nicola te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suport Ero, mici port vită, rodus 3 ro, la numai 13,99 lei și Rios Gigant Mini Quartet Classic la doar 77,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Grăbește-te să prinzi un loc în programul Rabla. Vino în showroom-urile Dacia și alege oferta potrivită pentru tine. Logan de la 11.990 de euro, Sandero Stepway de la 12.990 de euro sau Duster de la 15.900 de euro cu motorizări noi, economice și fiabile. Oferte supuse unor termene și condiții prin programul Rabla derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Detalii în rețeaua Dacia și pe dacia.ro.
4: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
5: Descarcă noua aplicație Pro FM
4: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
5: podcasturi
4: și concursuri.
5: Nu mai sta pe gânduri.
4: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
5: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
1: Între 29 iulie și 4 august la Kaufland, Silvercrest, tigăi din aluminiu, un set de 3 bucăți, 89,99 lei, și Silvercrest Espresor, 289 de lei.

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
2: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
1: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai afară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
2: A, păi un link.
3: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
4: Cu Digi Business Nelimitat ești acasă oriunde în lume. Ai net și minute nelimitate în țară, roaming inclus în Uniunea Europeană și tarife mici în afara Europei. Pentru afaceri fericite oriunde, de la 2,50 euro pe lună.
5: Vara asta, relaxarea începe în grădina ta cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie, ai 25% reducere la setul de mobilier de grădină Riveo pentru 4 locuri la doar 1190 lei și 30% reducere la șezlongul de grădină pliabil Curaçao diverse culori la doar 99 lei. Hai în magazin sau comandă-le în aplicația Brico!
6: Școala Post-Liceală Henri Coan de București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoandă.ro sau la sediul din strada Petru Cercel, numărul 3, sector 4, București.

mondială care s-a încheiat în urmă cu ceva timp. Am avut sentimentul când am văzut finala, exact sentimentul pe care l-ai atunci când termini un serial care ți-a plăcut foarte mult și care a avut și niște sezoane și după ce l-ai terminat zici, domne, eu ce fac acum cu viața mea? Așteptam să se mai întâmple, să apară o insulă, o ceva, n-a apărut. Îi dăm înainte ce putem să facem cu Billie Eilish, Birds of a Feather și The Mountain, Cinema Minte, un remix foarte tare imediat la Pro FM. Open Radio. This is Pro FM.

0: Ține-mă minte așa, The Motans, într-un remix foarte tare de la Padu și Belu. Ține-mă minte până mâine, pentru că mâine de la ora 14 mă întorc aici la Pro FM. Mircea Ivan, sunt eu, mulțumesc tare mult că mi-ai fost alături. Fere a venit deja, este pregătit cu forțe proaspete să preia manșeta. De la ora 18 ai încă un concurs, follow Pro FM, așa că rămâi cu urechile pe noi. Iar mâine mă întorc cu forțe proaspete pentru alte concursuri și pentru alte vești bune și, bineînțeles, hituri, că doar suntem la Pro FM. Gata, asta a fost pentru ziua de astăzi. Până-mi fix, te las cu Milo și My Lucky Day și Edge of Desire de la Jonas Blue și îți doresc, ca de obicei, să ai o zi exact, dar exact așa cum meriți. Haide, pa!
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai lămâi la 8,99 lei kilogramul și ciuperci Pleurotus din România la 6,99 lei caserola de 500 de grame. Lidl, de 15 ani, știi?

De 30 de ani călătorim împreună. Next, ești chiar tu! Pe 16 august, la Londra, la concert Ariana Grande!

0: bilete la super concert. You got it! Ariana Grande, 16 august, London, baby! Follow Pro FM, powered by Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună!
1: Ai 30% reducere la fondurile de ten Rimmel Lasting Finish și pudrele Rimmel Stay Matte selectate până în 5 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 29 iulie și 4 august. Del Mario Zahăr Cristal 1 kg 2,99 lei, nectarine 5,99 lei kilogramul și Don Cafe Selected cafea măcinată de 500 de grame 29,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum! Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando!
4: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
6: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
7: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
6: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
7: Totul la un tap-tap distanță.
6: Pro FM e Open Radio.
7: Direct pe telefonul tău.

Bun găsit la știrile Pro FM. Sunt Alina Barbu. Agenția Standard & Poor's spune că România rămâne cea mai vulnerabilă economie din Europa Centrală și de Est. Pompierii români mai stau încă două săptămâni în Franța și Italia și-a ales selecționerul. În timp ce legea salarizării propusă de guvern taie din sporuri, ministrul sănătății propune altele. Printre măsurile sugerate de ministrul interimar Cecheotilo se numără creșterea sporului pentru gărzile de urgență de la 20 la 30%, introducerea unui program pilot de salarizare pe criterii de performanță, revizuirea modului de acordare a sporurilor pentru condiții periculoase sau reconfigurarea coeficienților de salarizare pentru corectarea dezechilibrelor. Angajații din spitale care fac parte din Federația Sanitas au intrat astăzi în grevă pe termen nelimitat, acuzând tocmai problemele din noua lege a salarizării. Reprezentanții federației au fost chemați la discuții cu echipa tehnică a ministerului în această după-amiază pentru a găsi soluții pentru nemulțumirile lor. Primim notă de trecere, dar suntem în continuare amenințați de retrogradare. România rămâne cea mai vulnerabilă economie din Europa Centrală și de Est, potrivit agenției Standard & Poor's Global Ratings, care a publicat astăzi un raport regional. Agenția a păstrat pentru țara noastră calificativul BBB- cu perspectivă negativă, ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor. Prognozele nu arată însă deloc bine pentru acest an. Vom avea creștere economică zero, un deficit bugetar de 6,3% din PIB și o inflație medie de 7,5%, cea mai ridicată dintre statele analizate. Potrivit agenției, consolidarea fiscală și accesarea fondurilor europene vor fi principalele elemente pe care le va urmări la țara noastră în a doua jumătate a anului. La finalul acestei săptămâni așteptăm și evaluările celorlalte agenții de rating importante, Moody's și Fitch. Pompierii români mai stau încă două săptămâni în Franța pentru a ajuta la stingerea incendiilor de vegetație și de pădure din această țară. Decizia a fost aprobată de Comitetul Național pentru Situații de Urgență la solicitarea autorităților franceze prin activarea mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene. Contingentul aflat în prezent în Franța va fi înlocuit cu un nou efectiv de pompieri din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, care va prelua misiunile operative în zonele afectate de incendii. Patru urși de la Sanctuarul Liberty din Zărnești vor fi transferați într-un parc natural din Franța în cadrul unei colaborări internaționale. Cei patru urși sunt frați și au aproximativ 2 ani și jumătate. Ei vor fi transportați în condiții speciale în Franța după ce vor fi tranquilizați. Reprezentanții sanctuarului spun că este un transfer fără precedent pentru România și a fost pregătit în detaliu pentru siguranța animalelor. Parcul francez găzduiește peste 1500 de animale din 100 de specii europene și are ca misiune protejarea fraunei și educarea publicului. Italia încheie telenovela numirii noului selecționer. Federația a anunțat pe rețelele sociale că Roberto Mancini va prelua Banca Tehnică a Naționalei. Fostul internațional italian a mai pregătit echipa în perioada 2018-2023 și a adus și titlul european în 2021. Roberto Mancini era liber de contract după despărțirea de Al Sadd, iar deocamdată nu au fost dezvăluite alte detalii ale înțelegerii. El va prelua postul de la Gennaro Gattuso, care a părăsit naționala în aprilie după ce a ratat calificarea la mondiale. Mai sunt anunțate averse la noapte local în Maramureș, Transilvania, nordul Moldovei și la munte. Pe alocuri se pot strânge 15-20 de litri de apă pe metru pătrat, iar vântul va sufla mai tare în zonele montane și nord-est. Minimele vor fi între 11 și 22 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu fere la Pro FM.

Bună seara, bună seara, bine v-am regăsit, Gabriel Ferește, noi aici cu voi. Ne-am întors în frumoasă zi de marți, fără niciun fel de ghinion, mai ales dacă suntem împreună pe Pro FM. Vă aduc și muzică, vă aduc și concursul, toți cei care așteptați o nouă șansă pentru runda finală Ariana Grande, 16 august Londra. Să știți că da, avem încă o șansă de oferit până la ora 22. Rămâneți cu urechile pe noi. Mai avem și muzică și mai avem și super subiecte, cât să fie o seară liniștită, relaxată de vară. Ce hituri v-am adus? Ia

0: Am zis o șansă mai devreme. E bine, am două șanse, nu o șansă spre Ariana Grande, 16 august, Londra. Ați fost atenți și m-ați corectat. Hei, de ce doar o șansă? Pentru că astăzi au fost doar patru. Știți mai bine decât mine, ceea ce mă încântă și mă bucură. 16 august, Londra, concert Ariana Grande. Ce ai de făcut ca tu să fii în bolul din care vom extrage câștigătorul? E bine, trebuie să prinzi hitul de concurs, să ne lași un mesaj audio la 077 100 1872 cu formula de concurs deja bine cunoscută. Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți, iar dacă te sun, e clar că ești mai aproape de a câștiga experiența asta once in a lifetime, cum îi zic eu. Pro FM și Carpaten Tourist fac cinste cu tot, da? Cu biletele de avion, cu cazarea, cu banii de buzunar, biletele la concert pentru tine și cel mai bun prieten și facem gașcă de distracție. Tu, un prieten și doi DJ Pro FM, cu alte cuvinte, Liza și Avenger, iar pe 3 august în matinalul Pro FM aflăm și câștigătorul, așa că îți țin pumnii, tu salvează-ți data 16 august, Londra, Ariana Grande, în curând și hitul de concurs, dacă rămâi pe Pro FM.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de

0: 69,99 lei sau două pachete la 85,49 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.

0: Nicola te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
1: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
3: La noi te iubesc nu se spune, dar pe arena națională n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri roșu-albastre, pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu FCSB pe Macfan Shop Original.
4: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
5: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
4: Fără pauză.
5: Oriunde ești.
4: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: telefonul pe lângă voi. Da, aveți tot timpul ăsta, aveți numărul de la Pro FM, sper salvat, că o să vă ajute. Eu atât vă pot spune. 077-100-1872, știți și formula de concurs? Bun. Atunci să vă mai zic un lucru important și interesant, pentru că nu știu dacă știați, dar Albania este în acest moment una dintre cele mai hype destinații de vacanță. Acolo sunt plaje superbe, apă cristalină, hoteluri și servicii de calitate. Ești aproape de România și cel mai important e budget-friendly, iar Carpaten Turism a lansat în premieră zboruri charter directe către această destinație, iar pachetele pornesc de la 389 de euro de persoană. Evident, toate informațiile le găsiți pe carpaten.ro sau într-una dintre agențiile Carpaten Turism din toată țara. V-am oferit timp. Nu puteți să ziceți că nu v-am oferit timp. Bun, baftă!
1: Către Londra. Trimite acum un mesaj audio pe WhatsApp la 077-100-1872 cu Follow Pro FM, numele tău și de unde ne asculți, și poți ajunge alături de Pro FM la cele mai tari concerte din

0: Londra. Save the date, 16 august. Concert Ariana Grande live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Vara asta, follow Pro FM.
1: I want it, I got it, așa zice Ariana Grande. Să vedem cine ajunge în bolul final pentru marea extragere de luni, 3 august, căci o persoană este cu un pas mai aproape să fie în acest bol. Cine, cum, o să sune un telefon. Undeva în România o să sune un telefon, o să vă anunț eu când sună telefonul. Se pleacă în gașcă Pro FM și Carfat în turism. Fac cinste cu tot, cu biletele de avion, cu cazarea, cu banii de buzunar și clar cu biletele la concertul Arianei Grande din 16 august la Londra. E o experiență once in a lifetime. Hai să nu mai prelungim emoțiile. Sunăm către cine trebuie? Hai să facem asta în direct, să vedem dacă ne răspunde. Așa... ia să vedem unde sună. Te rog, răspunde.
2: Alo?
1: Oho, bună seara, Cici, ce faci?
2: Bună seara.
1: Te-am sunat să spun că ești în marea finală pentru concertul Arianei Grande.
2: Nu cred, nu cred.
1: Ba da, ba da, ba da. Fii atentă, fii atentă. Stai așa, stai. Că mai avem un pas până acolo. A fost mesajul corect?
2: Eu zic că da.
1: Hai să-l ascultăm.
3: Follow Pro FM, Cinaru Mariana Ionela, Constanța.
1: Gata! Bravo! Zi-mi de unde ai auzit de Follow Pro FM.
2: Am văzut de mult postarea de când ați avut celelalte concursuri și mi-am dorit foarte mult la Ariana și la The Weeknd, doamne, să vedem.
1: Hai să vedem. The Weeknd, să știi că plecăm împreună. Dacă plecăm, iar acum pleci cu Liza și cu Venger, dacă tu vei fi extrasă pe trei.
2: Ești doamne, ok? Doamne, să vedem.
1: Bine, da, da. Pe cine iei tu cu tine, dacă e să câștigi?
2: Pe prietenul meu.
1: Pe prietenul tău. Sunteți de gașcă, da?
2: Da, normal.
1: Bine, atunci îți simt pumnitare pentru data de 3 august. Gata, ești în finală. Nu mai ai nimic de făcut din acest moment decât să aștept să fie extrasă din bol.
2: Decât să mă rog. Bine, mulțumesc.
1: Cici, te pup, salutăm Constanța din nou în seara asta. Rămâi aici pe Pro FM,
2: da? La revedere, mulțumesc.
1: Vezi că o să primești un mesaj pe WhatsApp să ne răspunzi în timp util pe el, la
2: okay,
1: el, da?
2: Okay.
1: Bine, bine, da, Cici.
2: Da?
1: Te pup, mulțumesc tare că ești aici. Ea este Cici, este deja în finala de la Follow Pro FM de pe 3 august. Cu un pas mai aproape de Ariana Grande. Rămâneți cu mine, mai am o șansă de oferit tot astăzi.

0: Deșteptarea cu Vlad și Luca.
1: Final de oră, dar nu final de emisie. Ne auzim și ora viitoare. Mai avem un concurs pentru finala Ariana Grande, 16 august, Londra. Finala e 3 august, evident, în matinalul Pro FM. Vă pot pune în bonul final dacă rămâneți cu mine și prindeți hitul de concurs în mod evident. Mai avem și hituri pregătite până atunci, ca să fie toată lumea mulțumită. Miley Cyrus imediat și Ozuna, iar eu Fereșteanu rămân la program.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot EX Scooter C2 Pro cu ghidon reglabil pe înălțime și lumini RGB la 1349,99 de lei și trotinetă electrică Segway ZT3 Pro cu roți de 11 inci și autonomie până la 70 de kilometri la 3699,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: ani călătorim împreună.
1: Oltenii mai cred în calificare. Mâine, Universitatea Craiova se bate cu Levski Sofia în preliminariile Champions League, de la 20:30 în direct la Digi Sport 1.
2: Vara asta, relaxarea începe în grădina ta cu ofertele Brico. Până pe 29 iulie, ai 25% reducere la setul de mobilier de grădină Riveo pentru 4 locuri la doar 1190 lei și 30% reducere la șezlongul de grădină pliabil Curaçao diverse culori la doar 99 lei. Hai în magazin sau comandă-le în aplicația Brico.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Cine a zis că vara e mare?
3: Îți încape toată pe ecran!
2: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
3: Oriunde ai semnal!
2: La mare, la birou sau în mișcare.
3: Dă-i download! Restul e distracție!
2: E vară, e Pro FM!

0: Bună seara, bună seara, ne-am întors ora cu numărul 2 deja. La ora asta vă spuneam doar bună seara pentru prima oară, dar pe programul de vară, evident, stăm 4 ore. Mai am o șansă pentru Ariana Grande, 16 august, Londra. Cine este norocosul care ajunge în urna finală sau norocoasa, vom afla împreună dacă rămânem pe Pro FM. V-am pregătit, evident, și hituri și o să vă povestesc ce fac eu în studio în momentul ăsta, dar puțin mai târziu. Ce hituri v-am adus ora asta? Ia uitați!
1: Au sosit.
2: Anunță pe toată lumea.
3: Dă-ne veste tuturor.
1: Noile noastre branduri au sosit. De acum mereu la Kaufland. Între 29 iulie și 4 august, Esmara, pijama pentru femei și bărbați de la 24,99 de lei, și Esmara, pantaloni pentru femei și bărbați de la 29,99 de lei. Kaufland. E

0: Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Oltenii mai cred în calificare. Mâine, Universitatea Craiova se bate cu Levski Sofia în preliminariile Champions League, de la 20:30 în direct la Digisport 1.
2: Între 29 iulie și 4 august la Kaufland, Silvercrest, tigăi din aluminiu, un set de 3 bucăți, 89 de lei 99 și Silvercrest espresor 289 de lei. Kaufland.
3: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
4: Volkswagen.
2: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 29 iulie și 4 august, cârnăciori cu usturoi 500 de grame 10 lei 99, ardei gras 5 lei 99 kilogramul și Ursus Cooler, pachet de 4 doze de 0,5 litri 12 lei 99. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: Miercuri și joi ai 1 plus 1 la KFC, la Twister sau 5 strips. La așa ofertă, oricine îți devine plus 1. Până și oamenii cu care altfel n-ai nicio treabă. Hai la KFC!
2: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra, cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
6: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
7: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
6: Fără pauză,
7: oriunde ești.
6: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

Ariana Grande pe 16 august. Trebuie să prinzi hitul ăla de concurs. Regulile ți le reamintesc eu curând. Levitate imediat, Players și Tango pe Pro FM. Pere, sunt, rămâi cu mine. E vară, e Pro FM. Ascultă-ți muzica.

Eu zic să vă luați telefonul pe lângă voi. Știți deja regulile concursului, da? Pro FM și Carpaten Turist te trimit alături de cel mai bun prieten într-o experiență all inclusive cu totul achitat. Cazare, bani de buzunar, biletele la concert, tot ce ai nevoie ca să te simți bine. Bine, în momentul în care intră hitul de concurs, ce ai de făcut este să dai un mesaj vocal cu formula de concurs, follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne auzim, la 077 100 1872. Iar dacă te sun, evident ești mult mai aproape de experiența asta, once in a lifetime. Îți ofer timp în momentul ăsta, da? Ia-ți telefonul pe lângă tine, pentru că în curând o să intre hitul de concurs. Până atunci, îți spun că anul acesta Carpaten Turism aniversează 30 de ani de activitate. Cel mai mare tur operator din România, cu peste 200.000 de turiști anual și o rețea de 20 de agenții la nivel național, vine și cu un răspuns clar la întrebarea: unde pleacă românii vara asta? Ei bine, ei pleacă în Antalya, în Hurghada, în Cipru, în Mallorca, în Creta, în Rodos, Achinto și Madeira. Acestea sunt printre cele mai căutate destinații ale sezonului. Găsești toate informațiile de care ai nevoie pe carpaten.ro sau într-una dintre agențiile Carpaten Turism din toată țara. Oameni buni, a venit momentul. Ați avut timp. De acum

0: și o experiență pe care o trăiești live. Vara asta, Follow Pro FM.
1: Vara asta chiar Follow Pro FM, căci ai toate motivele cu Pro FM și Carpat în turism, ai șansa să trăiești o experiență once in a lifetime. 16 august, Londra. Ariana Grande, o persoană și-a asigurat în momentul ăsta locul în marea finală de luni, 3 august, din matinalul Pro FM. Aflăm imediat cine este fericitul câștigător al unui loc în marea finală de luni. La concert știți deja că se pleacă în gașcă, tu, un prieten, Liza și Venger, cu totul inclus. De la biletele de avion, cazare, banii de buzunar și biletele la concert. Telefonul, după cum bine știți, îl dăm în direct. Un telefon în România în momentul ăsta o să sune. Cineva o să fie un pic mai fericit decât era înainte. Hai să vedem despre cine e vorba. Bun, ar trebui să sune acum telefonul. Să-și răspundă cineva.
2: Alo? Alo,
1: salut, Alex, ce faci?
2: Nu pot să cred așa.
1: Nici
2: ceva.
1: Nici eu nu pot să cred.
2: Vai, de capul meu. Nu pot să cred că m-ați sunat.
1: Stai. Ai dat corect mesajul?
2: Da.
1: E sigur?
2: Cum să nu dau corect? Da.
1: Bine, Alex, stai să-l ascultăm, stai așa.
3: Follow Pro FM, Alex din București.
1: Alex din București, bravo!
2: Bă, ești nu pot să cred.
1: Finală. Zim,
2: Doamne,
1: Alex.
2: Doamne, deci tremur, nu pot să cred. M-a prins pe stradă.
1: Ce mă
2: lumea
1: bucur,
2: la mine.
1: Ce mă bucur și ce reacție frumoasă. Cum o fi dacă ai câștigat tu pe 3 august? Ce ne facem atunci?
2: Doamne, ajută să te audă Dumnezeu.
1: Așa să fie, Alex, fii atent. Zim-mi de unde ai auzit de Follow Pro FM, în primul rând.
2: De pe Instagram,
1: de
2: că
1: pe
2: vă urmăresc. Sunt activ acolo.
1: Ce frumos, bravo, să dai like acolo și comentariu contează la engagement de fiecare dată. Zim și cu cine pleci, dacă e să câștigi tu.
2: Cu cea mai bună prietenă, că suntem amândoi super fani, suntem amândoi artiști, îi adorăm muzica. Doamne,
1: artiști?
2: Da.
1: Ce faceți? Am vrut să...
2: Facem muzică, suntem cântăreși și noi.
1: Serios? Nu
2: da,
1: cred.
2: De asta înțeleg că e fericirea de 100 de ori mai mare.
1: Ce
2: că tare! Mergem să o vedem.
1: Păi fii atent, dacă e să câștigați voi, vă și lansați piesa în matinalul Pro FM, că voi trebuie să veniți în matinal dacă voi veți câștiga.
2: Sincer, dacă câștigăm, o să te țin minte, te rog.
1: Bine, Alex, îți mulțumesc din tot sufletul.
2: Mulțumesc
1: mult, Doamne. Îți simt pomis pentru 3 august și sper tu să pleci acolo și să rămâi cu vibe-ul ăsta tare, că ne-ai umplut de energie în seara asta.
2: Super, mersi mult de tot, vă pup.
1: Te pup, Alex,
2: pa.
1: El este Alex cu un pas mai aproape de concertul Arianei Grande de pe 16 august în Londra. Eu sunt Ferre, rămâneți pe Pro FM, căci mai avem treabă seara asta.

0: în turism. Vara asta, follow Pro FM.
1: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. 20% reducere la toată gama de biscuiți Oreo. Ca clasic înghețată, pachet de 6 bucăți, 15,99 lei. Și Ciucaș bere, pachet de 6 la 0,5 litri, 18,99 lei.

0: Channel. Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic o lună întreagă. Gilet aparat de ras 6 bucăți 26,99 lei. Sios, vopsea pentru păr diverse nuanțe 19,99 lei. Și Paris hârtie igienică 10 role 9,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Construiești sau renovezi? La Brico găsești oferte care te ajută să economisești. Până pe 29 iulie ai vată minerală de sticlă 10 cm Ode la doar 11,15 lei pe metru pătrat. În plus, ai transport gratuit la camion pentru toată cărămida Poroterm. Detalii în regulament. Hai în magazine sau în aplicație și profita acum de ofertele de la...
2: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
3: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
2: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
0: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
5: Cine a zis că vara e mare?
6: Îți încape toată pe ecran!
5: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
6: Oriunde ai semnal!
5: La mare, la birou sau în mișcare.
6: Dă-i download! Restul e distracție.
5: E vară, e Pro FM.

Ne-am întors aici una cu numărul 3, Gabriel Fereșteanu. Sunt evident că mai avem și de discutat și piese bune de difuzat. Dacă ești pe Pro FM, îți mulțumesc că ne-ai ales și în această seară. Te salut, indiferent că ești acasă, în mașină, la serviciu, în benzineria de aici, de pe Pandur sau cine știe unde te afli. Dacă suntem împreună, e tot ce contează. Poate că ești într-un Bolt, poate că ești într-un Uber, într-un Star Taxi, într-un taxi normal. Dacă te afli acolo, îl salutăm pe șofer și îi mulțumim. Și dacă tu ești șoferul, îți doresc, evident, sport la tips. Hai să vedem ce hituri avem ora asta, da?

0: Pregătește-ți casa pentru orice sezon cu ofertele Brico. Până pe 29 iulie ai țiglă metalică pentru acoperiș 0,5 mm Mediterran Smart Grimat la doar 39,99 lei pe metrul pătrat. În plus, ai 10% extra la toate șgheaburile și burlanele metalice Grismart. Hai în magazine sau în aplicație și profită acum de ofertele de la Brico.
1: Next, ești chiar tu! Pe 16 august, la Londra, la concert Ariana Grande!

0: concert, you got it! Ariana Grande, 16 august, London, baby! Follow Pro FM, powered by Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună!
1: Oltenii mai cred în calificare! Mâine, Universitatea Craiova se bate cu Levski Sofia în preliminariile Champions League, de la 20:30 în direct la Digisport 1.
2: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
0: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
4: Descarcă noua aplicație Pro FM.

Alina când are ea piesele astea sensibile, mi se pare că e altceva. E Alina pe care noi o știm, are ea un talent aparte să transmite emoții. Și îmi place mult de tot asta la Alina Eremia. Mai e și frumoasă și talentată și prietena mea. Și dacă cumva ne aude, o salut. Bun, mai am prieteni, evident. În playlist, da, cum să nu. Am niște Swedish House Mafia, prietenii mei, Normani și ea, prietena mea. David Guetta, nu mai zic. Și el la fel, tot prietenul meu. Și mai am o prietenă bună care urmează pe Pro FM, Sia. Neuronul meu a luat ora.

0: final de oră, dar nu final de emisiune. Încă o oră mai stăm împreună, ne întoarcem evident și cu hituri și cu bună dispoziție, că asta facem noi aici la Pro FM. Mr. Know-It-All, Teddy Swims, pe care l-am văzut live la Electric Castle în urmă cu puțin timp, dar și Alex Parker vin imediat în playlistul nostru, deci rămâneți cu noi.
1: Și toată muzica verii într-un buzunar.
2: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
1: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
2: Totul la un tap-tap distanță.
1: Pro FM e Open Radio.
2: Direct pe telefonul tău.

seara, bine v-am găsit și în ora cu numărul 4 de această dată, căci da, avem 4 ore de emisie pe parcursul verii. Gabriel Fereșteanu sunt, avem muzică bună în continuare de relaxare, avem așa și discuții interesante în această de seară, căci vorba aia s-a dus și ziua de mars și cele 3 ceasurele au dispărut. Ce muzică avem în schimb, nu v-am arătat, așa că vă arăt acum, dacă rămâneți cu mine.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează. Fără pauză, oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

Vreau să facem din nou o ghicitoare, că am văzut aseară că vă place foarte mult treaba asta și am zis, bine, hai să facem așa. Astăzi mai avem aniversarea unei piese. Au trecut ceva timp de când legendarii AC/DC au lansat Highway to Hell. E bine, câți ani credeți că au trecut de la lansarea mega hitului Highway to Hell de la AC/DC? 0771001872. Nu căutați pe Google, nu întrebați AI-ul, vă rog, bazați-vă pe intuiția voastră, da?

0: cause I got it going on.
1: Am avut și răspunsuri corecte. Mă, eu știu că am oameni sinceri cu mine seara și vorbeam despre ghicitoarea asta. Câți ani au trecut de la lansarea piesei Highway to Hell AC/DC? 47, Elena mi-a răspuns corect și a fost prima, dar am mai fost câteva de 47 care au fost tot așa corecte. Pe Elena mă bazez foarte tare și știu că a fost intuiția. Elena, știi vorba aia? Până la urmă, tot sexul frumos are intuiția bună. Ai demonstrat-o în seara asta, n-am să zic. Lăsați că și noi avem calitățile noastre, ăștia care nu suntem sexul frumos. Avem calitățile noastre, nouă ne place foarte mult să auzim muzică bună, de exemplu. Bump imediat No Angel pe Pro FM și mai am și niște Mario. Îmi place când mă sună. Care sunt? Rămâneți cu mine.

0: Acestea fiind spuse, dragilor, vă mulțumesc tare că ați rămas cu mine până la această oră. Vă dau întâlnire și mâine de la ora 18, tot aici pe Pro FM, cu șanse noi, evident, pentru concertul Arianei Grande. Se intri în marea finală de pe 3 august, așa că neapărat să avem dating-ul ăsta stabilit pentru mâine, da? Deal-ul este făcut, iar eu nu plec acasă fără să vă spun ce vă spun de fiecare dată. Să aveți o seară hit!
1: Zis că vara e mare.
2: Îți încape toată pe ecran.
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
2: Oriunde ai semnal.
1: La mare, la birou sau în mișcare.
2: Dă-i download. Restul e distracție.
1: E vară, e Pro FM.

0: producția băuturilor energizante este interzisă prin lege.
1: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
2: Descarcă noua aplicație Pro FM
1: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
2: podcasturi
1: și concursuri.
2: Nu mai sta pe gânduri.
1: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
2: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
1: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
0: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
3: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
4: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
3: Fără pauză,
4: oriunde ești.
3: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: a zis că vara e mare.
1: Îți încape toată pe ecran.
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download. Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.

0: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză,
1: oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google.

0: zis că vara e mare.
1: Îți încape toată pe ecran.
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download. Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.

0: multele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Yeah. Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză.
1: Oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: aproape toată pe ecran.
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
0: Oriunde ai semnal.
1: La mare, la birou sau în mișcare.
0: Dă-i download. Restul e distracție.
1: E vară, e Pro FM.